Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Триумфът на въображението, така е озаглавена изложбата в Перник на Салвадор Дали, вдъхновен от проекта Дали животът и делото му, реализиран в Германия. Над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век са представени сега в най-голямата изложбена зала в Перник Любен Гайдаров. За първи път в България е показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали с впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител, иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще можем да проследим всички етапи от развитието на Дали и да се потопим в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

пусни любимата си песен по Radio Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02 803 90 93. Резервирай си най-зареждащия хит.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Vehiculețion.
1: Scotină muzică.
0: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: selfish.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Следващите минути насочваме вниманието ви към село Дебнево, Троянско, където изложба с творби на 23-ма съвремени автори ще бъде открита в рамките на Фест Културен салон 2026. Експозицията е част от програмата на Международния фестивал и ще съчетае визуални изкуства и музика в общо културно пространство. Домакин на събитието отново ще бъде местното основно училище Иван Вазов. Посетителите ще могат да разгледат произведения в областта на живописта, скулптура, фотографията, керамиката и магическия реализъм. Организаторите посочват, че това е среща на различни художествени изразни средства, обединени от идеята за творчески диалог и вдъхновение. Изложбата ще бъде официално открита следващата сряда, 29 юли от 19 часа и е част от 4-дневната фестивална програма, която превръща село Дебнево в сцена за срещи между различни форми на изкуството и техните публики.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко.
1: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: Добро утро на 21 юли, вторник. Вие сте с новините, аз съм Кристия Янинска. Синоптиците предупреждават за гръмотевични бури, като обявен жълт код за 14 области в Централна и Източна България, а почти без валежи ще бъде в северо-западните части на страната. Но повече за времето във вторник, след малко в прогнозата. А след вчерашната буря активираха системата за предупреждение на населението на територията на област Благоевград. Нанесени са материални щети в града. Същевременно заради силна буря в Петрич, Сандански и Кресна са подадени множество сигнали за възникнали инциденти. Също силна буря премина през Пловдив, получени са сигнали за паднали дървета и наводнени улици. А силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, остави без електрозахранване 5 села в Ямболско. Към момента ситуацията навсякъде се нормализира. А след като голямо свлачище затвори Кресненското дефиле, към момента движението е отворено за преминаване, съобщиха от областното пътно управление. Редица сигнали имаше и западнали клони в дефилето, както и по пътя за Гоце Делчев. Те вече са разчистени, но ако шофирате в района, правете го с повишено внимание, заради възможна нова силна буря, нови свлачища и паднали клони. А на фона на нестабилното време у нас, в Гърция отбелязват пик на горещата вълна с температури до 43 градуса по Целзий. Издадени са предупреждения за северна и централна Гърция, а в Атина токът прекъсна в някои части на столицата заради прекалено високата консумация. Властите предупреждават да се избягва продължителното излагане на слънце през най-горещите часове на деня, хидратация и внимание при дейности, които биха могли да причинят пожари. И към част от темите на дневен ред у нас, бюджетната комисия приема окончателно законопроекта за държавния бюджет за тази година. Между първо и второ четене депутатите внесоха 69 поправки в проектобюджета, те ще бъдат обсъдени днес. А Комисията по земеделието, храните и горите ще обсъди на първо четене измененията в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Футбол. Слави и ЦСКА завършиха при 0-0 в сравнително скучен матч от първия кръг на първа лига. Гостите от Борисовата градина имаха игрово преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа, а Славия гледа към матча с Сарда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Междувременно двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия вчера. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21 часа и 30 минути.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, енджой на всички! 7 и 7 е, какви страхотни минути само с Бруно Марс. Се събуждаме страхотно по най-позитивния начин. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Надявам се да успяваме да ви събуждаме наистина по най-позитивния и пълноценен начин. Играта днес липсва в студиото определено. То е на едно страхотно, много китно местенце, за което ще си поговорим малко по-късно и ще разберем какво точно прави той там. А знаете, днес имаме си чудесно тема, по която определено всеки има мнение. Тя вече е налична и във Facebook, и в Instagram на Radio Enjoy, така че включвайте се с вашите коментари. Ще проверим също след минути какво са намислили звездите в хороскопа за днес. Ще ви разкажа интересни новини от България, от света. Ще се посмеем и разбира се, така ще има едни страхотни награди, които са само и единствено за вас. Така че определено това е честотата и на доброто настроение, и на страхотните изненади. Цяла сутрин от 7 до 10 ще бъдем заедно и най-вече с хубавата музика по Enjoy, така че сипвайте бързо по едно кафе, ако още не сте го направили. И да започваме по най-хубавия начин с хубава музика днешният 21 юли.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Пак е мокро, нали?
3: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
7: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина. Стартираме деня по наистина един позитивен начин. Селена Гомес, Single Soon. Надяваме се тя да не е Single Soon определено, доколкото света по нея е запознат. Тя е щастливо женена за Бени Бланко и се надяваме това да остане така. Сега обаче си имаме един чудесен хороскоп. Днес е вторник. Между другото, ден доста силен за зодиите Овен и Скорпион. Вторник се управлява от две много силни планети. Това са Марс и Плутон, които са пък от своя страна управеничките на двете зодии Овен и Скорпион. Така че с особено внимание към тях да обърнат поглед към възможностите през днешния ден, но все пак да разберем какво ще се случва при абсолютно всички зодии. Започваме с овните. Скъпи овни, вторник ви носи много енергия и желание да действате. Ако от известно време отлагате важно решение, днес е момента да направите първата крачка. Телци, денят е добър за да подредите задачите си и да си осигурите повече спокойствие. Възможен е добър разговор, който ще ви даде увереност за следващите ви стъпки на развитие. Близнаци, очакват ви интересни срещи и динамични разговори и ще научите новина, която може да промени плановете ви, но в положителна посока, а денят е отличен за пътувания и за създаване на нови контакти. Рак. Днес сте доста емоционални, но именно това ще ви помогне да вземете правилното решение, ако се наложи, разбира се, да взимате такова. Близък човек ще оцени вашата подкрепа, а в личен план ви очаква вероятно някоя неочаквана приятна изненада. Зодия Лъв. Днес трудно ще останете незабелязани, горе-долу като всеки ден. Харизмата ви привлича хората, а увереността ви отваря нови възможности. Не отказвайте покана за среща. Може да се окаже много специална. Скъпи Деви, работата ви върви с лекота, стига да не се натоварвате с чужди проблеми. Чудесен ден за организиране, планиране и приключване на стари задачи. Вечерта си подарете пък една заслужена почивка. Зодия Везни. Вторник ви носи хармония и много вдъхновение. Ще ви се отдаде възможност да изгладите недоразумение или да започнете нещо много красиво. Любовта определено днес ви поднася приятна изненада. Зодия Скорпион. Нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да се изяснява за вас. Не бързайте с изводите, до края на деня ще разполагате с цялата необходима информация. Доверете се на интуицията си. Стрелци, вторник ви зарежда с приключенски дух, очаква ви предложение, което си заслужава да обмислите. Денят е подходящ за нови идеи, пътувания и за много-много срещи с приятели. Козирог, днес вашата практичност ще ви бъде голямо предимство. Ще успеете да решите въпрос, който отдавна ви е създавал напрежение. Финансово решение вероятно трябва да го обмислите добре, ако ще правите такова, ще взимате такова решение. И след едно добро обмислене, разбира се, ви очаквате едни добри резултати. Водолей, неочакван разговор ще ви даде нова перспектива. Денят е прекрасен за креативни проекти, работа в екипи и смели идеи. Бъдете отворени към различните гледни точки. И зодия Риби, интуицията ви е силна, няма да ви подведе. Денят е чудесен за важни лични разговори и за грижа за себе си. Вечерта пък ще ви донесе спокойствие, романтика и усещането, че сте точно там, където трябва да бъдете. Какво по-хубаво от това, средата на седмица да изпитаме такъв комфорт. Но не забравяйте, че дните минават наистина бързо, когато се настроим на тази вълна. Не да ставаме всеки ден с така мисълта, оле, ужас, днес е понеделник, леле, ужас, днес е вторник. Просто нека да мислим за всеки ден, че той наистина е уникален и ни носи вълшебни възможности. Звездите ни го доказват, така че бъдете най-добрата версия на себе си и започнете с хубавата усмивка, а сега и с хубавата музика по радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Насладихме се на Прея, която ни зареди с нейния страхотен хит Мома. Едно наистина интересно съчетание от модерен поп и етно и с нейния невероятен тембър. Между от хора, аз съм огромен фен на Прея, наистина. Страхотна музика и страхотен талант прави, има това момиче и прави страхотна музика, както вече ви споменах. Сега обаче обръщаме малко глава от музиката и отиваме към една тема, която мен лично много ме вълнува. Надявам се и вас. Задаваме ви един въпрос в Facebook страницата ни и в Instagram. Питаме ви, кое място в България бихте препоръчали на всеки поне веднъж. Със сигурност има страшно много места, които веднага изникват в главата ви. Ако наистина е така, споделете ми го в коментар. А ако имате и някоя хубава снимка, може би спомен от място, на което сте били и наистина сте били много впечатлени, споделете я тази хубава снимка. Нека да се насладим и на някой красив пейзаж или на някакъв хубав ваш спомен. За мен наистина ще бъде огромна радост. Сигурна съм, че и нашите слушатели и хора, които в момента са в Facebook или в Instagram и се намират точно на нашата Facebook страница, ще им е интересно и така любопитно да видят нещо, което някой друг е преживял, така да ни отнесат на някое хубаво местенце. За сигурност, ако някой чужденец днес ви попита, имам само 3 дни в България, къде да отида? Убедена съм, че имате поне няколко места, които да му предложите и наистина чакам да ми споделите кои са те, било то Рилски езера, Родопи, може би Стария Несебър, Белоградчишките скали или пък някое малко селце, за което почти никой не знае. Истината е, че често мечтаем за Малдивите, Италия или Испания, понякога най-красивите места са буквално на 2 часа път от нас, ако не и по-малко. И знаете ли, има определено с какво да се гордеем. България има 10 обекта в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Сред тях е Рилския манастир, както споменах, Несебър, Мадърския конник и национален парк Пирин. И още един така любопитен факт. Пловдив е смятан за един от най-старите непрекъснато населени градове в Европа, по-стар дори от Рим и Атина. Така че определено има безкрайно много невероятни места в нашата китна и богата на природа България, които можем така да споделим и да се сетим за тях, между другото. Разбира се, че не всеки седи по цял ден и си мисли кое е хубаво местенце в България да посетя, но ето аз виждам, че вече имаме доста коментари, включили сте се супер активно, за което много се радвам и веднага бързам да прочета коментар на наша редовна слушателка Катя Донева. Тя ни е написала: "Добро утро! Впечатлена съм от тракийското светилище Бегликташ. Тракийската гробница в Казанлък с ценни археологически находки и старият Несебър. България е богата с красиви и емблематични места, които си заслужава да се посетят." Катя, не можеш да си по-права. Наистина, страхотен коментар. Съгласявам се с всяко едно от изброените места. Наистина, България, както се казва, една златна мина на красиви така вълшебни места, бих казала, даже сред природата. Сега обаче правим една много кратка пауза, музикална, и след малко се връщаме, за да си говорим още по темата и да споделя още от вашите прекрасни коментари.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: С Виенска кухня. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерният СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. Заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Всяка сутрин от 7 до 10 през седмицата сме заедно и се будим по един наистина страхотен и зареждащ начин. Надявам се, че вие сте така. Ако още не сте отпили кафето, сега е момента. Насладете се на първата глътка. С нас, с хубавата музика на Enjoy, имаме чудесна тема днес. Говорим за красивата България. Питам ви, кое място в България бихте препоръчали на всеки поне веднъж? Представете си, че идва някой ваш приятел от чужбина или пък чужденец и ви пита: имам тук няколко дни, заведи ме някъде, покажи ми нещо уникално, което не знам, което не съм виждал, нещо необичайно, може би някъде е закътано, някое малко кътче, някое селце, може би някой водопад. Знае ли човек, има толкова хубави места в България? Аз виждам, че вие сте невероятно активни в коментарите и съм много благодарна, защото толкова обичам да си кореспондираме, да си общуваме и това е нашия начин чрез социалните мрежи. Затова последвайте ни и във Facebook, и в Instagram, за да можем наистина да бъдем, както се казва, на една ръка разстояние и да можем да си общуваме свободно. Виждам веднага Христин Добрев, който е отговорил на нашия въпрос. Добро утро! Допреди няколко месеца не знаех за съществуването на град Маджарово, уникална природа и много земни хора. Той също така ни споделя една невероятна планинска гледка от някой връх, може би. Много красиво изглежда наистина. Аз буквално ти завидях, защото аз съм влюбена в планината. Наистина, даже може би, ако някой ме попита дали предпочитам планина или море, вероятно ще го изненадам, но ще избера планината, защото някакси, не знам, тази зелена природа много ме зарежда, спокойствието там, звука на птиците, някакси, не знам, човек може би намира място за уединение. Анастасия Василева също ни е написала Родопите. Това е една природна магия. Странджа също. Въобще България има много природни красоти и спиращи дъха гледки, но нека ги пазим, за да ги има и след нас. Точно така, Анастасия, напълно се съгласявам с теб. Трябва да обичаме България, трябва да обичаме тази планета, с която така, как да кажа, имаме невероятния късмет да сме се родили именно тук и наистина аз вярвам, че рая е на земята. Просто ние трябва да си го пазим и да си го кътаме, както се казва, и за нашите деца, и за тези след нас. Наистина, определено това място България в частност е вероятно едно от най-красивите места на планетата. Изобщо не преувеличавам. Сигурна съм, че много от вас ще се съгласят. Цеци Георгиева също е споделила, че според нея 7-те Рилски езера са едно уникално място. Диана Божилова ни написала: бих препоръчала българската триада — Караджов камък, Белинташ и Кръстова гора. Уникални места. Така е, със сигурност. Знам, че има още много места, които бихте препоръчали и на свои близки, които не са пътували толкова много из страната, но нали знаете, опознай България, за да я обикнеш повече. Така че опознавайте я, пътувайте, наистина преоткривайте я, защото има какво да се види, има какво да усетите. Доста необичайни места има, които биха ви заредили по уникален начин. Така че пътувайте, радвайте се, обичайте България, споделите в коментарите къде сте били, кое за вас е най-хубавото място в България, което бихте препоръчали на някой да посети. Моля ви, споделите и снимки от тези хубави места, които вече сте посетили, защото това определено ще зарадва не само мен, а и всички наши почитатели, които следват нашата страница и във Facebook, и в Instagram, и ще се порадват така на една хубава гледка, която вие ще ни споделите.

0: Добро утро, Enjoy, Зала Ларсън, Кайго и Тайга слушахме сега. Страхотно парче, много лятно, много свежо. Ми хубаво ни е. Днес, между другото, също ще бъде един много-много горещ ден, така че не забравяйте, ако излизате по обяд в най-големите жеги, вземете си една водичка с вас, някаква хидратираща напитка, нещо свежо, нещо така, което определено да ви охлади, защото днес температурите, особено в София, се очаква да достигнат над 32 градуса. Но за това ще си поговорим малко по-късно. Ще ви кажа какво точно ще се случва в цяла България с метеорологичната прогноза за днешния ден, а и за следващите дни. Сега обаче една друга важна информация, специално за софиянци или за тези, които през август месец са решили да посетят столицата на България, може би да се разходят из центъра и имаме една добра новина, да ви кажа честно, за тези, които искат да се разхождат, но не и за тези, които са решили да минават с автомобили през центъра, защото столична община стартира инициативата Лято на паветата, с която емблематичният булевард Цар Освободител ще бъде затворен за автомобили всяка събота и неделя през август месец. Ограничението ще важи за участъка между княз Александър I и булевард Васил Левски от 6 сутринта в събота до 10 часа вечерта в неделя. Сега каква е идеята? Жълтите павета да се превърнат в място за разходки, срещи, културни събития и повече градски живот, което е прекрасно за онези хора, които наистина желаят да се социализират, да се насладят на красотата на центъра на София, без коли, без трафик, без паниката и шума от всички автомобили, които те просто вече преливат в София. От общината казват, че така ще намалят шумът и вредните емисии, а хората ще могат да се насладят на историческия център по абсолютно различен начин, което е факт. Август месец е избран, защото тогава трафикът традиционно е най-слаб и повечето хора са по почивки, по отпуски. Градският транспорт ще се движи почти без промени, с изключение на някои нощни линии, а автомобилите ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути. Ами аз мисля, че това е една така чудесна идея, наистина да погледнем по нов начин на центъра на София и да му се насладим максимално. И разбира се, тези, които през уикенда са решили да използват автомобилите си именно през централната част на София, може би ще бъдат в леко затруднение, но пък това ще се случва само през месец август. Така че нека да се насладим на красивата София в дните, в които няма да има трафик и автомобили в центъра и наистина така да изкараме едни чудесни и социални дни и моменти с любими хора, а защо не и да се запознаем с нови такива. Сега ще ви запозная с следващите песни, които ще прозвучат по Enjoy. Beat Yourself Up на Чарли Пут, един невероятен артист, Анди Дъст с Зукария и Бурак Етер с Move You следват сега по Enjoy.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Добро утро, Enjoy! 8 часа е време да чуем новините по Enjoy, подготвени за вас специално от Криста Янинска. Новини. Добро утро, с част от водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. На тема образование днес се обявява второто класиране за гимназиите с прием в 8-ми клас. Очаква се системата да бъде обновена в ранните следобедни часове, а резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. А в периода 22-23 юли е записването на приетите ученици в съответните училища. Важно предупреждение, че ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично, а мястото се обявява като свободно за следващия етап. Така обявяване на незаетите места за трето класиране се очаква в петък. И към другите теми на дневен ред, на извънредно заседание днес на Комисията по отбрана, правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Новината идва близо месец, след като американските военни самолети напуснаха летището в София, където бяха разположени от средата на февруари. Тогава Радев критикуваше разполагането им. Окончателно днес бюджетната комисия в парламента ще обсъди проектобюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Новият световен шампион Испания изживя незабравим ден, след като се завърна в родината си с най-ценния трофей във футбола. Момчетата на Луис де ла Фуенте участваха в дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, а националният отбор на Испания обиколи града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете. Същевременно фенове посрещнаха отбора на Аржентина при завръщането му у дома. Шествието премина в отсъствието на футболната звезда Лионел Меси, който не се прибра с отбора. Въпреки че футболистите не бяха в настроение заради загубата на финала, това не попречи на феновете да се струпат по пътя им от международното летище до седалището на футболната асоциация.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Добро утро, Enjoy! Шака Кан, Snoop Dogg, една неочаквано добра комбинация. Boogies in my soul слушахме сега. Много зареждащо, 9 минути след 8 часа. Надявам се, че вече наистина сте в едно будно състояние. Ако не, сипвайте кафето. Както сами може да чуете, хубавата музика определено е осигурена и интересните неща, за които си говорим. Значи в този свят, в който знаете, че вече сме толкова пренаситени от всякаква музика, Шака Кан и Snoop Dogg определено гарантират, че те са именно тези, които са, и не чуваме и не слушаме никакъв AI, няма никакви изкуствени намеси, както се казва. Това са истинските таланти на тези уникални звезди и може би точно поради тази причина те са толкова големи звезди. Сега обаче музикалната индустрия настоява за ясно обозначаване на съдържанието, което е създадено с изкуствен интелект, тъй като знаете, че то вече залива, абсолютно прелива, даже бих казала. 7 от най-големите световни музикални организации предлагат въвеждането на единен стандарт с две специални икони. Едната за изцяло AI генерирана музика, а другата за произведения, създадени с помощта на изкуствен интелект. Идеята е обозначенията да се използват в абсолютно всички стриминг платформи и видеосайтове, за да могат потребителите да знаят какво слушат. Трябва да ви кажа, че действително има страшно много хора, които не се занимават активно в сферата на музиката, и наистина за тях е много трудно да разграничат един AI, дори глас, от истински глас. Вече до такава степен е усъвършенстван този AI, че дори не знам какво да кажа повече, но темата става все по-актуална, както всички чуваме и виждаме, тъй като според данни на на голяма стриминг платформа, всъщност около 75 000 песни дневно, но вече са изцяло създадени от AI. Почти половината от новото музикално съдържание. Което смея да кажа, че е една много сериозна цифра. 75 000 дневно, хора. Можете ли да си представите това колко много музика е, и то генерирана от един робот? На фона на всички тези страхотно талантливи хора, които съществуват и в България, и по света, не знам. Според изпълнителния директор на Българската асоциация на музикалните продуценти Борал Шен, това създава не само предизвикателства за авторските права, но и сериозни финансови рискове. В Съединените щати вече е разкрита схема, при която измамници генерират огромно количество AI музика и чрез мрежа от фалшиви профили източват милиони долари от стриминг възнаграждения, средства, които би трябвало да достигат до реални автори и изпълнители. А друг сериозен проблем остава и обучението на AI моделите с произведения, използвани без разрешение. Европейския съюз вече предприема и първите стъпки към по-строги правила, като изисква по-голяма прозрачност от AI компаниите, за да могат правоносителите да проверяват дали тяхното съдържание е използвано законно. Така че хубаво е, че започва да се взимат наистина мерки по този въпрос, защото много бързо сякаш нещата излязоха извън контрол и започна да се генерира основно AI музика и хората наистина да не осъзнават какво слушат, кой слушат. Даже ми се е случвало моя приятелка да ме попита кой изпълнява тази песен, защото много й харесвало, какъв невероятен емоционален глас имала изпълнителката. И когато аз си казах, че всъщност това е робот, а не жив човек, тя беше толкова разочарована, сякаш наистина малко интереса и към въпросната изпълнителка замря. Но така е, вече толкова се усъвършенства AI, че може да ни заблуди наистина, че има активно човешко присъствие. Така че внимавайте какво слушате, ако имате начин да проверявате, хвърлете така по едно око, чисто информативно, разбира се, никой не може

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: вашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с all-inclusive преживяване в спа-резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерният спа-център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа-резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
8: Това е
9: Enjoy.
7: Радио Enjoy.

Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери на

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден, твоята музика. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Всяка сутрин от 7 до 10 се събуждаме по един страхотен начин. Днес е малко празно студиото, играта го няма. То е на едно много красиво място, за което буквално след минути ще ви разкажа и ще разберем какво точно прави той там. Сега обаче знам, че доста от вас чакат хороскопа, който знаете, че всеки час ви го споделяме. Той е абсолютно точен. Държа да отбележа, че тук наистина звездите ни дават най-точните съвети и най-добрите. И също така днес вторник, чудесен ден, определено за Овни и Скорпиони, тъй като вторникът се управлява от две планети, които са много силни, а именно Марс и Плутон. За тези, които обаче не са толкова задълбочени в астрологията, сега ще се обърнем към всички зодии, за да разберем какво могат да очакват всичките. Разбира се, че стартираме от Овните. Скъпи Овни, вторник ви носи много енергия и желание да действате. Ако от известно време отлагате важно решение, днес е момента да направите първата крачка. Телец, денят е подходящ да подредите задачите си и да си осигурите повече спокойствие. Възможен е един добър разговор, който ще ви даде увереност за следващите ви стъпки на развитие. Финансите ви днес също ще изискват разумен подход, така че калкулирайте се през днешния ден. Близнаци, очакват ви интересни срещи и динамични разговори. Ще научите новина, която може да промени плановете ви, но в положителна посока. Денят е отличен и за пътувания, и за създаване на нови контакти. Зодия Рак, днес сте силно емоционални, но именно това ще ви помогне да вземете правилното решение в решителен момент. Близък човек ще оцени вашата подкрепа, а в любовта ви очаква една приятна изненада. Лъв. Днес трудно ще останете незабелязани, защото харизмата ви буквално привлича хората, а вашата увереност пък ви отваря нови възможности. Не отказвайте покана за среща, може да се окаже много специална. Зодия Дева. Работата ви днес върви с лекота определено, стига да не се натоварвате с чужди проблеми. Чудесен ден за организиране, планиране и приключване на стари задачи, а вечерта си подарете една заслужена почивка. Зодия Везни, вторник носи хармония и вдъхновение, ще ви се отдаде възможност да изгладите недоразумение или да започнете нещо красиво. Скорпиони, нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да се изяснява. Не бързайте с изводите, до края на деня ще разполагате с цялата необходима информация. Стрелец. Вторник ви зарежда с приключенски дух. Очаква ви предложение, което си заслужава да обмислите. Денят е чудесен за нови идеи, пътувания и за срещи с приятели. Зодия Козирог. Днес практичността ви ще бъде голямо предимство. Ще успеете да решите важен въпрос, който отдавна ви е създавал напрежение. А финансовите решения са добре обмислени и обещават добри резултати, така че днес е един наистина добър ден за вас. Водолей, неочакван разговор ще ви даде нова перспектива. Денят е чудесен за креативни проекти, за работа в екип и за смели идеи. Бъдете отворени към различните гледни точки. И зодия Риби, интуицията ви е силна и няма да ви подведе. Денят е подходящ за важни лични разговори и за грижа за себе си. Вечерта ви носи пък спокойствие, романтика и усещането, че определено сте точно там, където трябва да бъдете. Аз съм сигурна, че всеки един от вас днес ще намери начин да бъде точно там, където трябва да бъде, защото целият ден така носи една добра енергия за всички зоди, позитивна енергия, наистина ден, в който можем да се оттърсим от излишното напрежение и да изгладим отношения, които може би не вървят до момента по най-добрия начин. Също нека така да ви обнадеждя, че буквално след няколко дни вече приключва този велик ретрограден Меркурий, за който си говорим вече почти цял месец и направо, вероятно на всички ни писна от него, но ето, че идва и неговия край. Сега обаче нашия ден те първо предстои, 8:26 е, целият ден е пред нас с хубавата музика по Enjoy и страхотните предавания, които ви очакват. Сега слушаме малко музика и след малко се връщаме с темата на деня.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Здравейте, вторник е, понеделник мина или се наумва, без аларма ни спя току-що. Доста свежо едно регетонско парче, което така ни напомня, че днес предстои поредният летен ден. Ще бъде доста топло, така че не забравяйте, ако излизате в най-горещите часове, вземете с вас нещо хидратиращо, студена напитка, може би, най-вече вода. Не забравяйте да се хидратирате. Сега обаче имаме една чудесна тема днес в предаването. Знаете, аз и играта обичаме да ви отвеждаме на различни места, буквално и метафорично. Него го няма днес, липсва определено тук в студиото. То е на едно много красиво място, за което след минути ще си поговорим. Сега обаче темата ни на предаването е кое място в България бихте препоръчали на всеки поне веднъж. Сега се сещам, че в България има толкова много красиви места. Не знам дали имаме въобще време в цялото предаване да изброяваме. Няма да ни стигне времето. Всъщност България е сред държавите с най-голямо биоразнообразие в Европа. Имаме над 600 минерални извора, повече от 40 планини и близо 380 км черноморска крайбрежна ивица, цели 10 обекта под закрилата на ЮНЕСКО. Дали ще изгреват над 7-те Рилски езера магията на Родопите или пък старите улички на Созопол, гледката от Белоградчишки скали, Носка Лиакра, просто спирам да изброявам, защото е безкрайно. Вие сте тези, които искам да ми отговорите на този въпрос и във Фейсбук, и в Инстаграма на Радио Enjoy. Ако още не сте ни последвали, направете го, за да можем да си общуваме по най-пълноценния начин. Веднага обръщам поглед към вашите коментари във Фейсбук. Нина Иванова току-що ни остави коментар: Рупите и Хераклея Синтика. 2-1 препоръчвам. Магдалена Белезирева ни е написала пък Кръстова гора. А Аленушка Коцева, наша редовна слушателка, написала морето, където и да е. Със сигурност много хора ще кажат морето, толкова ни е хубаво морето. Наистина аз буквално истински рай, има толкова прекрасни и закътани местенца, между другото, не тези най-комерциалните, едни такива, където много малко хора знаят за тях. Те са истинско богатство. Ако сте посетили именно такова, моля да ми споделите в коментари къде е било то, а ако така шернете и някоя хубава снимчица, никак няма да ви се разсърдя, защото всички обичаме да гледаме хубави пейзажи. Цветомира Костева написала Рилските езера, Рилския манастир, място с много силна енергия, Безбок, Райското пръскало, Шипка, Носка Лиакра и така нататък, много са. Ева Димитрова пък допълва крепостта Царевец в град Велико Търново, а Виолета Върбанова екопатека Строилица. Ами, със сигурност можем да изброяваме страшно много места, а хубаво е, между другото, ето аз да кажем, ще взаимствам много от вашите предложения и със сигурност ще посетя някои от тях, за които не съм се сещала, макар да знам, че те са там, но, както се казва, човек не може да мисли за 1500 неща едновременно в деня, затова си имаме и тези чудесни теми, за да може взаимно да се съветваме, ето, за такива хубави неща. Лято е, време е за пътувания. Наталия Димитрова се е включила с коментар също за Родопите, а пък Мирослава Тодоров се включва отдолу. Вазов го е казал: ако не си видял Родопите, не си видял България. Благодаря ви, че сте толкова активни и продължавайте да споделяте. След малко ще се върнем отново с вашите коментари, за да ги четем тук наживо в ефира на Добро утро, Enjoy. Споделете още някоя снимчица. Елена Михайлова ни праща страхотен кадър от Боровец. Красота, зелена природа, планина, боже, толкова хубаво наистина. Продължавайте да се включвате и в Instagram, и в Facebook. Сега слушаме Пери с Woman in Love по Radio Enjoy. Останете с нас.

0: Мисти Коко Солис, СПА Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
4: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Точно така, Enjoy Summer вече е в красивият Банско, едно място, където прохладният планински въздух, гледките към Пирин и пълният релакс вървят ръка за ръка, именно Spa Resort Свети Иван Рилски. Там е и играта. Малко по-рано ви казах, че той е наистина на едно невероятно място. Ние всички дружно му завиждаме тук, защото той буквално се е потопил в... Само си представете, сега ще ви го опиша. В един от най-модерните спа центрове в района, над 1000 квадратни метра релакс зона. Отопляем вътрешен и външен басейн, джакузита, сауни, парни, бани, фитнес, специална зона за възрастни, а ако предпочитате и активната почивка, Пирин е буквално на една крачка с възможности за разходки, планински маршрути и незабравими гледки. Е, именно там е играта и тази седмица Enjoy Summer гостува на Свети Иван Рилски спа резорт. Аз просто не знам какво повече да добавя от всичко това, което описах. Аз вече си го визуализирах, вече си го представих. Добрата новина обаче е, че можете и вие да си го представите и вие да отидете там и да си спечелите един страхотен уикенд за двама в този страхотен хотел. Нужно е само да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, да откриете играта. Тя е точно там, на един клик разстояние. Да отговорите на въпроса в коментарите, да оставите своят отговор и вече сте в надпреварата за наградата. Така че не чакайте, а се включете още днес. Следващата ви почивка определено може да бъде сред прохладата на Пирин в спа атмосферата на Иван Рилски и с много заслужен релакс. Тази седмица така ви задаваме няколко въпроса, всеки ден от различно естество, свързани с спа резорт Иван Рилски. Днешният въпрос е следният. Разрешено ли е настаняването с домашни любимци? Оставете своят отговор и както вече ви казах, участвате в надпреварата. Победителят, късметлията, ще бъде изтеглен в петък в Party Time с Ники. Така че включвайте се, стискам ви много палци, защото наистина си заслужава. Можете така да се насладите и на едни страхотни кадри, които сме споделили в нашата Facebook страница, именно от Иван Рилски. Така че стискам ви палци, нека късметът да бъде на ваша страна. Включвайте се, играйте и печелете.

0: още Enjoy след малко.
1: Смекна, махат ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смекта гол съше, директно без вода. Смекта гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекта гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Радио
7: Enjoy! Enjoy!
0: Още от твоята музика. Why?

0: Добро утро, Enjoy! Време е да чуем новините по Радио Enjoy, които са специално подготвени за вас от Криста Янинска. Новини. Добро утро, с метеорологичната обстановка и част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Речев и уточни, че през следващите дни са възможни грамотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. А промяна в метеорологичната обстановка се очаква от неделя, но нека чуем повече от професор Речев.
1: От неделя започва един период, който почти съм убеден с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август, един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлезем в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че ще се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво и топло време.
0: И на фона на нестабилното време у нас в момента, в Гърция отбелязват пик на горещата вълна с температури до 43 градуса по Целзий. Издадени са предупреждения за северна и централна Гърция. В Атина токът прекъсна в някои части на столицата заради прекалено високата консумация. Властите препоръчват да се избягва продължително излагане на слънце през най-горещите часове на деня, хидратация и внимание при дейности, които биха могли да причинят пожари. И към част от темите на дневен ред у нас, президентът Иляна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево, където ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Block 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Към пътната обстановка продължава интензивния трафик на Капитан Андреево, след като вчера колоната от леки автомобили излезе на 2 км извън пункта. От гранична полиция отчитат над 10 400 обработени автомобила за денонощието. Днес ситуацията е по-спокойна, но трафикът отново е интензивен, най-вече в посока Турция. Причината са турските изселници, които се прибират от Западна Европа към родината си за лятната почивка. Очаква се до края на месеца трафикът да бъде интензивен в посока Турция, а през август трябва да се обърне обратно и през България транзитно всички гастарбайтери да се завърнат към Западна Европа. Шофирайте внимателно! Бадминтон, Стефан и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира Супер 1000 в Китай с награден фонд $2 милиона. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки с 0 на 2 за 47 минути игра. А преди този турнир сестрите записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите на турнир в Токио. Волейбол. България стартира срещу Турция на Балканиадата за девойки до 16 години. Матчът е от 17 часа и 30 минути днес. А след първия матч българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Музика. Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Лятото си има своите задължителни съставки, хубава музика, добро настроение, малко сянка може би и нещо наистина вкусно, което да ви разхлади. А ако сте от хората, които не избират най-обикновения сладолед, а винаги търсят нови интересни вкусове, то Нюи определено е от онези малки удоволствия, които си заслужават и някак си прощаваме тези калории, които въобще не ги мислим дори, само като опитаме този невероятен вкус, вдъхновен от различни кътчета на света. Той съчетава кадифен сладолед, плътен шоколад, хрупкави ядки в комбинации, които превръщат буквално всяка хапка в истинско приключение. И понеже обичаме да подслаждаме лятото не само с музика, но и с изненади, затова ви каним да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ви очаква една страхотна игра, в която можете да си изпечелите страхотен чифт безжични слушалки. И в този ред на мисли искам да ви питам, ходили ли сте някога в Тексас? Ако не сте, представете си безкрайни простори, диви цветя, езера и прочутите ранчота на Дивия Запад. Със сигурност сте ги гледали по филмите. Оттам идва обаче и една добре позната ядка, която е част от сладолед Нюи, Caramel White Chocolate и Texas Pecan. Сещате ли се коя е тази ядка? Ако е така, то напишете отговора си в коментар и участвайте в играта на Нюи и Radio Enjoy, за да си спечелите един чифт безжични слушалки и да можете да се читаете лятото и с страхотния вкус на Нюи и с хубавата музика по Radio Enjoy, да си изкарате едни незабравими мигове, било то на море или пък на планина, или просто да се разходите из града, слушайки любима музика и хапвайки любимият сладолед. Коментирайте, участвайте и печелете, аз ви стискам палци.
2: Enjoy! Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
0: Radio Enjoy. Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49

0: SmackTheGo с мен и винаги съм на крака. Действо бързо от SmackTheGo. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Добро утро, Enjoy! Ray, where is my husband? Тя продължава да търси своя съпруг, дори след толкова време, дано вече да го е намерила. Аз съм Мартина, вие сте с Добро утро, Enjoy! Заедно с играта, знаете, че ви будим всяка сутрин от 7 до 10 по най-позитивния начин. Много ме е яд, че той не е тук при мен в студиото, защото предстои така да ви споделя каква е астропрогнозата за днешният ден и ние с него много обичаме да се шегуваме на тема зодии, но той сега е на едно много красиво екитно местенце, с което ви запознах малко по-рано, така че ще се насладим и на неговото присъствие тук в студиото само след броени дни. Сега обаче се връщаме обратно към хороскопа за днес и стартираме, разбира се, с зодия Овен. Скъпи Овни, вторникът ви носи много енергия.

0: и желание да действате. Ако от известно време отлагате важно решение, днес е момента да направите първата крачка. Зодия Телец, денят е подходящ да подредите задачите си и да си осигурите повече спокойствие. Възможен е добър разговор, който ще ви даде увереност за следващите ви стъпки на развитие. Близнаци, очакват ви интересни срещи и динамични разговори. Ще научите новина, която може да промени плановете ви, но в положителна посока. Зодия Рак, днес сте чувствителни и емоционални, но именно това ще ви помогне да вземете правилното решение. Близък човек ще оцени вашата подкрепа, а в любовта ви очаква една приятна и неочаквана изненада. Скъпи лъвове, днес трудно ще останете незабелязани, харизмата ви привлича хората, а увереността ви отваря нови възможности. Не отказвайте покана за среща, може да се окаже много специална. Зодия Дева, работата ви върви с лекота, стига да не се натоварвате с чужди проблеми. Добър ден за организиране, планиране и приключване на стари задачи, а вечерта си подарете една заслужена вторнишка почивка. Зодия Везни, вторник носи хармония и вдъхновение за вас, ще ви се отдаде възможност да изгладите недоразумение или да започнете нещо красиво. Скорпиони, нещо, което доскоро е изглеждало объркано, започва да се изяснява за вас през днешния ден. Не бързайте с изводите, до края на деня ще разполагате с цялата необходима информация, просто и се доверете. Стрелци, вторникът ви зарежда с доста приключенски дух, очаква ви предложение, което си заслужава да обмислите. Денят е подходящ за нови идеи, пътувания и срещи с приятели. Зодия Козирог, днес вашата практичност ще бъде най-голямото ви предимство. Ще успеете да решите въпрос, който отдавна ви е създавал напрежение, а финансовите ви решения днес са добре обмислени и обещават добри резултати. Скъпи водолеи, днес неочакван разговор ще ви даде нова перспектива, чудесен ден за креативни проекти, за работа в екип и за смели идеи. Бъдете отворени към различните гледни точки. И зодия Риби, интуицията ви е силна, няма да ви подведе. Денят е чудесен за важни лични разговори и за грижа за себе си. Вечерта носи спокойствие, романтика и усещането, че най-накрая сте точно там, където трябва да бъдете. Едно е сигурно, че ако в момента ни слушате, определено сте там, където трябва да бъдете, на вълните на доброто настроение и на хубавата музика, с която продължаваме. А буквално след две песни време се връщаме с темата на деня, която днес е изключително вълнуваща. Говорим си за красивите кътчета в България и кое е мястото, което бихте препоръчали на всеки да посети поне веднъж. Така че останете с нас, слушаме сега Тейт Макри, а след нея Елизабет по Enjoy.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Слушам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина. Заедно с играта, вашите посланици на доброто настроение. Всяка сутрин събуждаме ви точно в 7. Днес е малко празно студиото и играта не е тук, но ще му се радваме и на неговото присъствие буквално след броени дни. Днес обаче в Добро утро, Enjoy, така ви каня на една мислена разходка из България, без куфари, без резервации и най-важното, без въпроса, стигнахме ли вече на всеки 15 минути. А именно, кое е онова място в България, което бихте препоръчали на всеки да посети поне веднъж в живота? Си. Може да е място, от което гледката ви е оставила без думи, плаж, който пазите почти като от държавна тайна, или пък някое малко селце, в което сте яли най-вкусната баница в живота си. А може би, може да е планинска пътека, след която сте си казали никога повече и две седмици по-късно пак сте там. Е, оставям отговорите на вас, те са много, определено. Много съм щастлива, че освен на това, че споделяте коментари, споделяте снимки, страхотни кадри, а имаме и чудесно видео от Евгения Тенева, която ни споделя несебърският морски бряг, страхотни вълни, страхотен пясък, слънце грее. Благодаря ти, Евгения, че така ме пренесе и мен в момента. Просто се отнесох и аз на плажа. Представям се, че съм легнала точно пред вълните. Какво друго да правим в тези горещи юлски дни, освен да се насладим максимално на природата и на това, че е лято и наистина можем да посетим страшно много красиви места, които в момента са толкова китни, толкова зелени, толкова пъстри, цветни. Мария Димитрова ни е написала, че би завела и би препоръчала Родопите. Юлия Пранжева също. Добро утро, Рилски манастир. Ни е написала тя Янка, ни е написала Рилският манастир, но и много други. Така определено се много от вас са се насочили към планините. Данаил Найденов ни е написал Маджаре, Мала църква, Говедарци и целият регион. А Виолета Русева споделя Велико Търново и крепостта Царевец. Станислава Велишкова пък ни е написала Най-красив си Ирин Пирин, най-красив си на света. Един цитат от Вазов. А Ивайло Иванов пък е споделил: аз казвам Родопите не заради снимките, а заради усещането. Това е едно от малкото места, от които си тръгваш с по-лека глава, отколкото си дошъл. Ами мисля, че точно така трябва да ни действа природата. Трябва да отиваме там, за да се откъсваме от всичко това, което ни тежи, и напротив, да зареждаме само с хубава и позитивна енергия. Точно това се опитваме да правим и ние тук в Radio Enjoy. И ако успяваме така да ви действаме и сте някъде и обикаляте и нямате около себе си радиостанция, която да включите, аз имам едно чудесно предложение за вас. Приложението Radio Mate може да бъде абсолютно навсякъде с вас, във всяка една точка на света. Изтеглете си го и бъдете част от нашите сутрини, обеди, вечери. Имаме страхотни предавания, страхотни колеги, които се грижат за вашето перфектно настроение. Така че Radio Mate е вашият най-добър радиоприятел. А всички ние тук от Enjoy имаме огромното удоволствие да бъдем едно голямо семейство заедно с вас. Връщам се отново на темата. Нина Иванова ни е написала Рупите и Хераклея Синтика 2-1. Препоръчвам да се посети, а Магдалена Белезирева ни е написала Кръстова гора. Елена Михайлова ни споделя страхотен кадър от Боровец. Благодарим ти. А Мери Овчарова ни споделя, че според нея Калиакра и Роженският манастир са двете места, които определено тя би препоръчала на всеки да посети. Благодаря ви много, че се включвате в темата ни с тези чудесни коментари. Сега правим една много кратка пауза, след която в нашото студио влиза един страхотен глас, едно страхотно момиче, нашият специален звезден гост днес, който обаче ще ви го разкрия след броени минути. Останете с нас.
4: Още Enjoy след малко.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте, аз съм Мартина и както ви казах, минутите минаха и нашият специален звезден гост е тук. Слънцето изгря, както се казва. Михаила Филева влезе тук в Enjoy. Здравей!
2: Здравей, много се радвам да ти гостувам.
1: Много се радвам и аз. Много ме я, че играта не е тук, защото със сигурност той също имаше много интересни въпроси, които искаше да ти зададе. Но хайде сега малко да ми позавижда, понеже и аз му завиждам, че е на едно много хубаво място.
2: Знаеш ли, че най-първото ми интервю в живота ми е заедно с него?
1: Е, страхотно.
2: Да, наистина, преди вече едно известно време, 2-3 години, хайде така да го кажем.
1: Онзи ден. Просто онзи се чувства ден, като онзи ден.
2: Абсолютно.
1: Ами, наистина добре дошла си тук. Имаш си една чудесна песен. Слънцето пак изгря. Това ми звучи като едно ново начало за теб. Така ли е? Наистина има ли личен мотив за текста?
2: Да, със сигурност има личен мотив и даже да се превърна в една такава лека линия, която следвам творчески от последният ми сингъл, който се казваше Буря в чаша вода, където за първи път малко по-публично, може би, отварям страницата на по-личните си битки, хайде така да ги наречем. И такива прозорци на откровения отвори тази песен Буря в чаша вода. Страшно много хора ми писаха, за да ми разказват през какво преминават те в момента. И аз усетих за пореден път силата на изкуството и това, че всъщност да дадеш чувство за опора, за утеха, за споделеност на хората е нещо, което е призвание на нас, артистите. И като някакси така последващ отговор на всичко, което прочетох, всички разговори, които влязохме малко по-интимно да си споделяме с хората, които се вълнуват от мен и от музиката ми, идва и Слънцето пак изгря. Като едно такова напомняне, че колкото и да е дълга и някакси тъмна бурята, тя винаги преминава и изисква се просто търпение и един такъв вътрешен мир, за да можеш да изчакаш отново да дойде момента, в който отново ще виждаш надеждата, хайде така да го наречем най-общо. Та Слънцето пак изгря, макар много лятното и така леко звучене, има наистина едно такова послание за кураж, за надежда, за лъчи.
1: Както ти пееш в една песен, която ние много често излучваме тук и на мен ми е любима, всичко е било за добро, както се казва, всичко, което се случва, все пак ни носи нещо хубаво, било то урок или пък просто, както се казва, за да се случи нещо хубаво, трябва да си го платиш. Има една такава приказка.
2: Да.
1: Важното е, че хубавите неща ти се случват и то постоянно. Освен, че правиш музика, имаш много срещи с почитателите ти, които се множат. Между другото, искам да те поздравя за концерта ти миналата година с оркестъра, който беше в зала 1 на НДК. Бях там и се насладих максимално. Много се радвам, че правиш толкова различни неща. Нали? Ти представи парчетата си по един толкова различен и уникален начин. Много красиво, много музикански, много стойностно, за което наистина поздравления. Тази хубава песен, която сега ми разказваш за нея, Слънцето пак изгря, тя е с много такова свежо звучене, много динамично, с кой създаде музиката.
2: Знаеш ли, много интересна история имаме. Бяхме в студиото заедно с Ангел Проданов и работихме по съвсем друга песен в един толкова мрачен сив ден. И някакси ти знаеш, понеже самата ти занимаваш с музика, как всичко, което се случва около теб, страшно много влияе на вдъхновението ти. И започнахме там да работим по някакво парче. То да се случва малко по-баладично, малко по-емоционално. При което си казваме, добре, нека си направим една кратка пауза, за да хапнем. Излизаме навън и този мрачен ден се е преобразил в най-топлия, красив слънчев ден. Виждаш, то цялото ни лято е едно такова. Вали дъжд, след 2 часа отново е слънце, после пак вали дъжд. Излизаме навън и това си казахме с него, как някакси колко семпло в най-хубавия смисъл сме устроени хората. Малко слънчева светлина, изведнъж настроението ти се променя. И веднъж темите стават едни такива по-леки, по-обнадеждени. И връщайки се отново в студиото, си казахме, хапнахме чудесно. Обаче някакси се едно, вече ни се прави нещо друго. Вече темата, която те вълнува в момента, в който слънчевите очи са докоснали кожата ти, е много по-различна. И започнахме да работим по нещо чисто ново. Викам, хвърляй го това. Слънцето пак изгря, започваме нещо ново. И всъщност, изричайки това, то се превърна в рефрена на песента, която искам се надявам да се хареса и на вашите слушатели, защото на нас лично ни е много любима.
1: Ами нека да разберем сега дали ще се хареса. Аз нямам никакво съмнение. Погледнете навън, хора, слънцето пак изгря. Това е най-сигурното нещо. Михаил Филева е тук, за да ни го изпее. Сега ще го чуем и след това се връщаме, за да си поговорим за още неща покрай теб, интересни и вълнуващи.

0: Слънцето пак изгрява. Михаил Филева е тук. Това е сигурно заявка за абсолютен летен хит. Много свежо парче, Мише. Поздравления.
1: Много благодаря. Радвам се, че ти харесва.
0: На мен сигурна съм, че и на слушателите много им хареса. Вече можете и да си го реквествате парчето, скъпи приятели. Парти тайм с Ники ви очаква всеки ден, така че ако ви е харесало парчето на Михаил Филева, дайте един на палец, както се казва, и си го поръчвайте, слушайте го и се зарежете с лятна енергия. Кажи сега за твоята лятна енергия. Предстоят ти много интересни и вълнуващи срещи. Имаш лятно турне, имаш концерт след броени дни тук в София. Разкажи ни малко повече.
1: Абсолютно да. Ами, лятото, поне за мен, винаги така много ярко го свързвам с концерти на открито, на живо, с бандата ми или в по-голям състав. И тази година не прави изключение. Направихме лятно турне, то започна вече в Пловдив, беше първата дата там. Абсолютно за първи път на живо изпяхме Слънцето пак изгря заедно с момчетата от бандата ми. Даже предпремиерно, тъй като още песента не беше излязла за началото на турнето.
0: Каква беше първата реакция? Как усети хората?
1: Знаеш ли, за мен това е много специален момент, в който чисто нова песен се среща за първи път с ушите, очите, ако ще дори на публиката, и тази инстантната реакция, поне за мен, е най-вярната, защото след това, знаеш, понякога, като чуеш нещо повече от 1, 2, 3, 5 пъти, то някакси започва, влиза ти под кожата. Става ти любима, защото достатъчно пъти си го чул.
0: Да.
1: Но тази инстантната реакция е нещо, което най-ценно, и винаги, за да знам, че добре съм си свършила работата като сонграйтър, обръщам внимание дали до края на песента вече започват хората да си наникат текста и да знаят припева, например, или мелодията. И в този случай в Пловдив това се случи, така че съм страшно доволна. И сега на 23-ти в София продължава турнето ни. Отново сме заедно с бандата ми. Страхотна концертна програма сме подготвили, както и концертна, съвсем такава по-бандаджийска версия на Слънцето пак изгря. За първи път ще свирим на живо вече тук в София. 23-ти, кино Кабана. Това е следващата ни спирка. А датите ни продължават след това по морето, защото малко да стигнем и ние до морето.
0: Трябва си.
1: На 31-ви сме в Варна и на 1-ви сме в... в Бургас, точно така. С което приключва нашето така малко лятно турне, въпреки че датите по морето продължават в общи линии почти цяло лято. Продължаваме с един концерт в Езерец, след това буквално на 2 август. Частвам от един страхотен фестивал, Съмпорт фестивал, който ще бъде в Поморие, за първи път се провежда. Така че срещите ще продължат, но това, което ще направим в рамките на моето лятно турне, е наистина малко по-специална програма, тъй като, знаеш, когато сам подготвяш концерта си, това ти дава огромна възможност да покажеш нещата точно така, както на теб ти се иска.
0: Имаш свободата точно така, наистина да присъздадеш това, което е в съзнанието ти, и да бъде точно толкова креативно, колкото на теб ти си иска. Аз обаче се чудя, слушайки те, тази натоварена програма, пееш, пишеш песни, кога ти остава време и за опера?
1: Ами, остава ми, и то с огромна любов, не толкова за опера, колкото за мюзикъл, но тези мюзикълни заглавия, те винаги са колаборация с някои от нашите опери в страната, тъй като те са стожера на това изкуство у нас към момента. Много от страхотните нови мюзикълни заглавия просто се продуцират от нашите държавни опери в страната, и аз мога да се колаборирам с Старозагорска опера, и сега ще те застрелям с малко информация. На 25-ти, буквално тук след броени дни, веднага след датата ни на 23-ти в София в кино Кабана с лятното турне, заминавам за Велико Търново за един оперен фестивал. Той се казва Сцена на вековете. Аз съм родена в Велико Търново и свързвам детството си страшно много с този фестивал, тъй като това е било място, на което за първи път съм се влюбила наистина в малко по-оперното и класическото изкуство, където влизам в ролята на царицата в Лебедово езеро. Тук си говорим за балет вече. Страшно вълнуващо. Дебютът ми беше буквално преди малко повече от месец в тая роля. Тя, разбира се, актьорска, не толкова балетна, с много, много е движенческа, но е по-скоро актьорска, но така отношенията ни с операта, както го каза ти, започват да стават все по-дълбоки, да се...
0: Ставате опасно близки вече.
1: Опасно близки започваме да ставаме, и поканите към мен от тая гледна точка стават все по-вълнуващи за мен, защото ми дава възможност страшно много да се развивам като артист и да показвам това и и на поп-сцената. Тъй като в края на деня ти си артист във всичките си проявления, и това, което си научил на всичките други поприща, на които ти се дава възможност да се изявяваш, после си го прибираш вкъщи в поп-музиката и И вярвам, че хората го усещат.
0: Аз съм сигурна, че хората наистина усещат, а сега, когато ги обогатяваме и с още повече информация, когато споделиш и такива лични, емоционални, своите чувства и емоции, това още повече сякаш скъсява дистанцията между теб и твоите почитатели. И съм сигурна, че много от тях и те преоткриват и се множат по този начин, когато усетиш, че някой артист ти е много близък до твоята душевност и просто някакси, не знам как да го кажа, неусетно започваш да го следваш и него, и музиката му, и посланията, които той отправя. Аз ти благодаря от сърце, че беше тук и толкова хубаво си поговорихме. Времето направо не усетих как излетя. Сега, говорейки за послание, отправи едно послание към нашите слушатели.
1: Понеже е лято, и на теб, и на вашите слушатели пожелавам на първо място здраве. Това е извън сезона. Пожеланието, което вярвам, че е най-ценното и най-важното за всички нас. Но някакси наслаждавайте се на лятото. Виждайте хубавите неща в живота, докато ни е слънчево и докато ни е светличко така навън, да се заредим на максимум, за да може есента да ни бъде още по-щастлива.
0: Много ти благодаря и аз и целият екип на Enjoy ти пожелаваме много успехи на новата песен и на турнето и те чакаме отново да ни дойдеш на гости.
1: Много благодаря.
0: Скъпи приятели, останете с Радио Enjoy, а с вас ще се чуем утре точно в 7. Останете сега на честотите на Радио Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
3: Enjoy. Още Enjoy. След малко.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
9: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy!
1: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: смяна на традициите, фолклора и вкуса с 24-я панаир на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти. Тридневният празник започва от днес, като в него ще участват над 300 изпълнители от 9 държави. От Турция, Румъния, Куба, Казахстан, Грузия, Коста Рика, Венецуела, Панама и Гуам. В първата фестивална вечер, непосредствено след официалното откриване, ще бъде избрана и кралица на панаира на киселото мляко. И към част от темите на дневен ред на тема образование, днес обявява второто класиране за гимназиите с прием в 8-ми клас. Очаква се системата да бъде обявена в ранните следобедни часове, а резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН, чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. А в периода 22-23 юли е записването на приетите ученици в съответните училища. Важно предупреждение е, че ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично, а мястото се обявява като свободно за следващия етап, така обявяване на незетите места за третото класиране се очакват в петък. На извънредно заседание на Комисията по отбрана правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужащи и авиационна техника на въоръжените сили на Съединените щати. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че от САЩ са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, като подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Новината идва близо месец, след като американските военни самолети напуснаха летището в София, където бяха разположени от средата на февруари. Тогава Радев критикуваше разполагането им. Новият световен шампион Испания изживя незабравим ден, след като се завърна в родината си с най-ценния трофей във футбола. Момчетата на Луис де ла Фуенте участваха в дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, а националният отбор на Испания обиколи града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете. Същевременно фенове посрещнаха отбора на Аржентина при завръщането му у дома. Шествието премина в отсъствието на футболната звезда Лионел Меси, който не се прибра с отбора. Въпреки че футболистите не бяха в настроение заради загубата на финала, това не попречи на феновете да се струпат по пътя им от международното летище до седалището на футболната асоциация.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

море. Отново италианска жилка в началото на шоуто от 10 до 2. Здравейте! И днес ще имаме много разнообразие от теми, музика, кино, премиери, котараци, сватби, светски клюки, още спорт, мода, наука и заобщо шарено ще и в следващите 4 часа. Аз съм Нея. Започваме с хит на Дара Екимова и Тино.

Музиката понякога се чувства наистина буквално с костите и кожата. Както казва Марън Морис, слушахме The Bones. След малко продължаваме с още от готините парчета, които да ни карат и да

0: идват.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и твоята вселена, даже бих казала. Не знам дали ще се впечатлите от това, но науката си е наука и понякога се струва да я върна внимание. Слънцето съдържа 55% повече сребро, отколкото се е смятало до сега. Резултатите се основават на по-реалистично моделиране на слънчевата атмосфера и дават отговор на дългогодишния въпрос за липсващото сребро в слънчевата система. А сега да видим кой за е среброто. Както при повечето звезди, състава на Слънцето преобладават водорода и хелия, но в него се съдържат и проценти половина по-тежки елементи, като сребро, желязо и въглерод. Тези малки количества са от значение, тъй като служат като космически летопис, съхраняват информация за това как се е формирала и еволюирала материята в космоса. Картографирането на разпределението на тежките елементи е ключово за разбирането на химическата еволюция на Млечния път.
1: Още Enjoy след малко.

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

0: виждам човек, който ви липсва. Обадете му се, не пропускайте моментите, които може да споделите. Особено сега в този свеж сезон, когато може би имате малко повече време. Дори да не е така, намерете такова и го споделете, дори да ви се струва лудост. А, ето и нея, Маги Джанаварова.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
1: Това е радио.

0: Това е то лудостта, когато ви се иска да избягате от работа, но в същото време може да го направите след като свършите работа, нали се сещате? Свършвате работа, стягате багажа и отивате на гости на Иван Рилски в Банско. Те са наши домакини тази седмица в Enjoy Summer. Очакваме ви в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и ви питаме разрешено ли е настаняването с домашни любимци. Давайте отговорите си в нашия Facebook и съответно в петък очаквайте да разберете дали ще спечелите уикенд за двама. А играта е на място в Иван Рилски ни среща с екипа.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Продължаваме с Enjoy Summer от Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Една хубава почивка, не само красива гледка, смея да кажа вкусна храна и спа. Тя е и всички онези моменти, които остават като спомен. За тях се грижи човека до мен, Августина Андреева, която е организатор на събитията, детските програми за малки и големи и анимацията в комплекса. Добре дошла в Enjoy.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Августина, няма защо да ми благодариш. Ти си човекът, който създава настроението в хотела. Все пак, разкажи ни как успявате да направите така, че всеки ден да е различен, както за най-малките, така и за техните родители. Какви активности и събития сте подготвили това лято?
3: Ние знаем, че почивката за родителите е
2: ценна доста.
3: Да, така е.
2: Вярно е. Как се грижите за нея?
3: Грижим се, като измисляме и сме подготвили различни активности за децата. Като също така...
2: Имате и за по-големите. Аз видях вече. Имаше за едни хубави коктейли, специални награди.
3: О, да.
2: Този басейн, който е, впрочем, много голям и много хубав. Така предразполага хората, нали?
3: Определено.
2: Е само в планината и като на море.
3: DJ партитата на басейна са едни от най-хитовите този сезон. Също така и сме подготвили различни предизвикателства. Както казахте, ги предизвикваме родителите да правят коктейли и награждаваме този, който се е справил най-добре.
2: И излизат от зоната си на комфорт по някакъв нестандартен.
3: О, да.
2: Пейнтбол?
3: Пейнтбол е една от любимите активности на децата. Дори има деца, които само за това идват при нас и са много щастливи. Има деца, които харесват да ходят на конната база. Тоест, ние сме подготвили толкова разнообразни активности, така че всяко дете да си избере неговата любима активност.
2: Каза ми за мечките, че също може да отидат да ги видят, да им проследят навиците, да видят наистина как се грижат за тези мечки, които имат нуждата от грижа като цяло.
3: Така е. Децата много обичат срещата с мечките, защото там им разказват различни истории за всяка мечка, откъде е дошла, на колко години, какво се е случило с нея в миналото и как те са я спасили. И тя в момента е на най-защитеното място.
2: Да, защото тези мечки си имат своя история и ние обичаме животните и трябва да се грижим и за и за животните. Нещо друго, което евентуално може да ни казваш, като човек, който вижда реакциите на гостите всеки ден, кога си казваш, да, днес си свършихме работата, примерно?
3: Когато видя усмивките на децата и когато те се върнат щастливи, защото знаете, че когато децата са щастливи и родителите са щастливи.
2: И от това по-ценно няма.
3: Така е.
2: Добре, нещо, което да очакваме в скоро време като някое събитие, ще ни загатнеш ли?
3: Да, предстоят много събития. Август месец предстоят различни тематични DJ партията на басейна с много предизвикателства, а октомври е нашия хит Октомбърфеста, който стана така традиция в нашия хотел, в който доста така активно се включват родителите и им приготвяме различни предизвикателства, като примерно се налага да цепят дърва, да забиват пирони.
2: Разно, използвате да си ги. Като работна ръка, така ли?
3: Караме ги да пренасят бали и накрая ги напиваме с бира.
2: Много добре, това беше страхотно за финал. Августина, благодаря ти в общи линии. Личи си, че за всяка хубава почивка стоят много идеи, енергия и усмихнати хора като теб. Ако искате да разберете какви активности, тематични вечери и специални събития предстоят в Spa Resort Свети Иван Рилски, следете социалните мрежи на хотела и сайта. Както и, разбира се, може да си подарите един страхотен уикенд. Ако сега влезнете в Facebook страницата на Radio Enjoy, може да разберете именно какви са правилата. Благодаря ти, че беше наш гост. Нещо да пожелаеш на нашите слушатели на Radio Enjoy?
3: Искам да ви пожелая да имате едно прекрасно лято. Очакваме всички малки и големи приключенци в Spa Resort Свети Иван Рилски и обещаваме и много усмивки, нови приятели и едно лято, което ще помнят дълго.
2: Очакваме ви, приятели, а сега продължаваме с хубавата музика по Радио Enjoy. Аз съм играта, Enjoy Summer продължава.
4: Enjoy е любимото ми радио.
5: Страхотна музика.
6: Enjoy е удоволствие.
7: Enjoy.
8: Radio Enjoy.

0: От новия час по Радио Джой ще сложим се с емисията новини и ще ни я представи Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Продължава разчистването в Пловдив. След снощната буря в целия град все още има много паднали клони дървета. До момента към пожарната са подадени над 400 сигнала, като през нощта са отработени близо 80 от тях. А днес на специален щаб в общината ще бъдат обсъдени мерките за справяне с щетите. И още от равносметката след вчерашната буря, активирана бе системата за предупреждение на населението на територията на област Благоевград, където са нанесени редица материални щети, а заради силна буря в Петрич, Сандански и Кресна са подадени множество сигнали за възникнали инциденти. Също силна гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, остави без електрозахранване 5 села в Ямболско. Към момента ситуацията навсякъде се нормализира, а времето ще остане нестабилно. До края на седмицата това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че през следващите дни са възможни гръмотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. Промяна в метеорологичната обстановка се очаква от неделя, но нека чуем повече от професор Рачев.
2: От неделя започва един период, който почти съм убеден с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август. Един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлеземе в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво и топло време.
1: И към другите теми на дневен ред, в български държавни железници са потънали милиарди, без да има промяна. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред БНТ и припомни, че 17 от сключените през годините договори за железопътни проекти се проверяват от Европрокуратурата. Запитан дали БДЖ ще бъде приватизирано, Пеев посочи, че на този етап тази тема не е обсъждана. Тенис. Първата ни ракета Елизара Янева отпадна на старта на турнира от серията WTA 125 на клей в Италия с награден фонд 100 000 долара. Поставената под номер 8 Янева отстъпи пред представителката на домакините с 7-5-6-7-1-6 за 2 часа и 19 минути игра. Волейбол. България стартира срещу Турция на Балканядата за девойки до 16 години. Матчът е от 17 часа и 30 минути днес, а след първия матч българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

Това е Радио Enjoy и аз съм нея. Още вчера ви обещах, че ще ревизираме данните от киносалоните и ще видим кои са първенците от филмите, които можем да гледаме все още в тях. Одисея на Кристофър Нолан завладя интереса и на зрителите у нас. Това сочат обобщените данни от киносалоните. Преразказването на древното приключение донесе на филма вече 4 милиард долара в световен мащаб, а у нас вече са го гледали над 32 хиляди зрители. Второто място е за Миньони и чудовища, който вече трета седмица в кината. Третата позиция за Игралният смелата Ваяна. Четвъртото място е за Обсебване. А на петата позиция намираме Злите мъртви изпепеляване, който дебютира преди 10 дни на екраните у нас. Шестата позиция се заема от анимацията Играта на играчките 5. Към седмото място вървим вече, т.е. за Съседите отгоре, един филм създаден като ремейк на испанския филм Хората отгоре от 2020 година. Историята съчетава изтънчен фарс и до някъде комедия за възрастни. Биографичният Майкъл е на осмо място по зрителски интерес. Разказа за пътя на поп-звездата до средата на 80-те години влезе в списъка от филми с над 1 милиард долара приходи в световен мащаб. Номер 9, там е мястото на Денят на истината на Стивен Спилбърг и едва на 10-та позиция е Дяволът носи Прада, който разказва случващото се 20 години след първия филм с познатите герои, а и с нови такива.

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: И сега малко новини от Франция. Галерията Аполон в Лувра, която стана обект на зрелищни обири на бижута през октомври миналата година, ще отвори отново врати за посетители в сряда, според източник запознат със случая. В нея обаче няма да има витрини и изложени бижута. Очаква се залата да възвърне първоначалната си функция от 17 век на парадна галерия. На 19 октомври, ако се спомнете, група кръци буквално си влязоха, разходиха се из галерията и откраднаха посред бял ден 8 скъпоценности на френската корона, които все още не са открити. Откраднатите бижута бяха оценени на 88 милиона евро.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Лава и Прея, това слушахме по Радио Enjoy и продължаваме да се вълнуваме от новините около световното първенство по футбол, около реакциите на мнозина, около хората, които бяха по трибуните, включително принцеса Леонор и инфанта София, двете дъщери на краля на Испания Фелипе VI и кралица Летисия, които присъстваха на финала на световното в САЩ, където Испания победи Аржентина с 1-0 и спечели втората си световна купа. А присъствието на Леонор и София на финала имаше особено символично значение през 2010 година, когато Испания за първи път стана световен шампион, след като победи Нидерландия на финала в Южна Африка. Двете сестри също бяха на този исторически момент. Тогава Леонор беше на 4, а София на 3 годинки. Малките принцеси се превърнаха в част от една от най-запомнящите се снимки от испанската футболна история. Тогава легендарният вратар Икер Касиас им показа трофея след историческия успех. И сега, години по-късно, двете отново държаха световната купа в ръцете си, този път след триумфа на новото поколение на Лароха. За финала кралското семейство, освен с присъствието си, показа и своята подкрепа към испанския отбор с визията си. Крал Фелипе VI, кралица Летисия, Леонор и София заложиха над цветовете на националния флаг. Връщаме се към световното с най-големия хит от нея, го Монтиал 2026. Ще запълним с Дай Дай и Шакира с Бърнабой.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на bc.bg.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Включвам се стилистиката на Mike Towers и Una на Mas и продължаваме с испанския Texas. Може на испански да звучи като Техас. Всъщност означава приятел на местния индиански език щат в Съединените американски щати и втория по брой население след Калифорния и втория по големина на Съединените американски щати след Аляска. Географски той се намира в южната централна част на страната, като споделя международната граница с мексиканските щати Чихуахуа, Коауила, Нуево Леон и Тамаулипас на юг и граничи с американските щати Нью-Мексико на запад, Оклахома на север, Арканзас на северо-исток и Луизиана на изток. Този урок по география не е случайен, да знаете.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Ако не сте ходили в Тексас, може би това ще ви даде малко представа за мястото, на което се насочваме благодарение на сладоледи Нюи. Представете си сега безкрайните простори, дивите цветя, езера и прочутите ранчета на Дивия Запад. Оттам идва и една добре позната ядка, която е част от сладоледа Нюи Карамел Уайт Чоклат Ен Тексас Пекан. И от тук вие поемате нещата, влизате във Facebook страницата на Радио Enjoy и участвате в играта на сладоледи Нюи, ако се сещате коя е тази ядка. Така можете да спечелите в днешния ден бежични слушалки от сладоледи Нюи.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика и малко информация за времето. Точно стане нестабилно до края на седмицата. Възможни са грамотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. През нощта и рано сутринта на 22 юли се очаква преминаването на студент фронт, който пък носи допълнително динамика във времето. Това по думите на климатолога професор Георги Рачев. Въпреки и нестабилното време до края на седмицата, не... в общи линии не го мислим, че ще има кой знае какво, но все пак ще има промяна в неделя и тя промяната ще е един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи температури, сутрин, следобед, предстои типично лятно време, но не очакваме екстремни горещини. Повече за времето в края на емисията новини по Радио Енджой.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: След като проверихме светлините, стоповете, фаровете, там каквото имате с The Weeknd, ще проверим и за шофьорски лицензии. Оливия Родриго идва на ход, очакваме след секунди.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Eventim и на място в деня на събитието.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: В 21 юли стана 12 на обед. Новините обещавам да ви бъдат представени по най-добрия начин. Кристиан Янинска е професионалист и ги е подготвила за вас. Новини. Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния 21 юли. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че през следващите дни са възможни грамотевични бури, интензивни валежи и локални градушки. А промяна се очаква от неделя, но нека чуем повече от професор Георги Рачев.
2: От неделя започва един период, който почти съм убеден с много голяма вероятност, че ще продължи до 5 август. Един 10-дневен период, в който ще бъде относително скучно. Слънце, високи сутрешни температури, високи обедни температури. Ще навлеземе в една така българска топла вълна, т.е. няма да има крещящо високи температури, но всичко ще бъде доста равно и много топло за сезона. Едно постоянно време, предполагам, че ще се формира антициклон, високо атмосферно налягане, което ще предопредели това постоянно хубаво топло време.
1: На тема образование днес ще бъде обявено второто класиране за гимназиите с прием в 8 клас. Очаква се системата да бъде обновена в ранните следобедни часове, а резултатите се проверяват електронно в единната информационна система за изпити и прием на МОН чрез въвеждане на входящ номер и идентификационен код. В периода 22-23 юли е записването на приетите ученици в съответните училища, като е важно предупреждението, ако ученик не се запише в този срок, той губи мястото си автоматично, а мястото се обявява като свободно за следващия етап. Така обявяване на незаетите места за трето класиране се очакват в петък. И към другите теми на дневен ред на извънредно заседание на Комисията по отбрана, правителството решава дали да разреши пребиваването на територията на страната на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че от Съединените щати са изпратили нота с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Това трябва да се случи на военното летище в Безмер, като подкрепа на операциите на САЩ в Близкия изток. Новината идва близо месец, след като американските военни самолети напуснаха летището в София, където бяха разположени от средата на февруари. Тогава Радев критикуваше разполагането им. А бюджетната комисия в парламента ще обсъди днес окончателно проекта бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекта закона са свързани с разточителната му разходна част. Над 1 милиард лева са раздадени като аванси за един ден за автомагистрала Хемус. Това обяви регионалният министър Иван Шишков и посочи, че определени фирми са се развили изключително бързо в периода 2018-2020 година, а държавата е започнала да възлага строителството на лотове от Хемус без готово проектиране. Футбол. Слави и ЦСКА завършиха при резултат 0-0 в сравнително скучен матч от първия кръг на първа лига. Гостите от Борисовата градина имаха игрово преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа, а Славия към матча с Арда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Междувременно с нощи и двубоята между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21 часа и 30 минути.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива днес с краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия за градушки, а почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът е доумерен от север-северо-запад, а максималните температури във вторник ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 30 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Все още няма да му слагаме края на този час, защото едва третия шоу тук 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Преминаваме през времето с различни любопитни неща и информации, които можем да добавим към вашия делник. Дано да е почивен. Все пак сме в месец юли, един доста по-отпускарски месец. Да не говорим, че си мечтаем за август, когато повечето имат повече възможности да си почиват. Така или иначе, където и да се намирате, дори на работното си място, било то пък на плаж или някъде в планината. Както между другото и музикалната легенда Моби, който е бил в планината и показа как се разхожда там. Може да го видите в неговите социални мрежи, така където и да се намирате. Да ви е много хубав деня с музиката на Радио Enjoy. Това е гарантирано Deep Zone Project Tidward.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.

Още Enjoy след малко. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Виенска кухня. Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy!

0: Любовта е споделяне, времето с любимите хора, на любимите места, дори с любимите домашни любимци. Дали всъщност може с тях, не знам, вие ще кажете. Имаме въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy, където тече играта Enjoy Summer. Отговаряйте на въпроса ни и може да си спечелите уикенд за двама в Spa Resort Свети Иван Рилски, където се намира играта. Сега той ще ни срещне с някой от екипа.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Enjoy Summer продължава. Аз съм играта, а днес сме в Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско, когато един хотел години наред е сред най-награждаваните планински, смея да кажа, спа хотели в България. Очакванията няма как да не са високи. Хубавото е, че още с прекрачването обаче на прага, именно разбираш според мен защо толкова хора се връщат отново. До мен е и човекът, който стои за цялостната организация на комплекса, главният менеджер Димитър Колев. Добре дошли в Enjoy.
3: Благодаря ви, добре заварили, добре дошли и при нас в Spa Resort Свети Иван Рилски за пореден път. Изключително съм щастлив, че Радио Enjoy ни гостува и правим заедно тази кампания.
2: Господин Колев, красив хотел могат да направят много хора, но по-трудното е да създадеш място, което гостите препоръчват и към което се връщат отново. Каква е философията на Свети Иван Рилски и как се печели това доверие по-точно?
3: Благодаря много за въпроса. Аз си мислех така какво бих искал да кажа за това, което предстои при нас, за това, което правим, за това, което кара гостът да се връща и да сме наистина така хотел, който в момента стои изключително високо рейтингово и е предпочитан. Това, което искам да кажа е, че темата при нас е всеки един гост да получи преживяване и темата при нас е всеки един гост във всеки един момент да се почувства по най-добрия начин. Реално до сега с вас сме правили кампании и сме коментирали всички тематични месеци, които предстоят, активностите по месеци, темите и така нататък, но наистина при нас се оформя това, че темата е само единствено госта, преживяването и това всеки един момент да сме фокусирани към преживяването на госта и във всеки един момент да получи най-доброто за себе си като гост.
2: Определено получаваме това преживяване и усещане още с стъпването, както го казах вече, през прага наистина на хотел. Но какво предлага комплексът, когато човек избира почивка, вече не търси просто хубава стая, търси цялостно преживяване според мен?
3: Точно така, много правилно казано и се радвам, че от една страна имаме щастливото стечение на обстоятелствата, че хотела се намира на една уникална локация, тъй като сме в полите на Национален парк Пирин, както се вижда и както много добре отбелязвате прекрасните гледки, които са тук. Виждате насреща връх Вихрен, виждате останалите върхове, виждате гората, планината, това, което е реално в нашето сърце на комплекса. Ние имаме и уникален парк във вътрешния двор, който също допринася за това човек да се намира в един истински оазис през лятото, както и през всички останали времена на годината. И сме изключително щастливи от локацията на комплекса. Разбира се, всичко останало е съградено както от инвеститорите, така и от нашия екип, с много внимание, с много отношение, с много сърце и душа, за да може да се получи и този продукт, който правим, който налагаме и който надграждаме. Аз също се радвам, че вчера след вашето посещение, когато коментирахме нашата кампания и когато ви приветствахме с добре дошли, вие отбелязахте, че въпреки, че се връщате за пореден път, виждате новости, виждате това, че има развитие, виждате атмосфера, която кара госта да се чувства наистина прекрасно.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Swear.

0: Роби с рано призори. Ако сега се събуждате, може да ви е рано призори. Добро утро! Ако пък сте загряли доста добре, вече сигурно ви е любопитно да научите някоя музикална новина, защо пък не да погледнем към голямата класация на Билборд. Американската певица и авторка на песни Ела Лангли запази челната си позиция в класацията на Билборд за сингли, отбелязвайки 14-та непоследователна седмица на върха. С постижението си тя се изравнява с Марай Кери и Уитни Хюстън, чието сингли We Belong Together и I Will Always Love You са прекарали по 14 седмици на първо място в класацията. На първото място като цяло по този показател е Марай Кери с общо 22 седмици на върха с коледния си хит All I Want For Christmas Is You. Връщайки се отново, начало в чарта Hot 100 преди 3 седмици, оглавявайки го за 11-та седмица, Choosing Texas на Ела Лангли стана единствената кънтри песен, изпълнена от жена, задържала се толкова дълго време на върха.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Ана Ди Фрейра и Джаки А услышихме само преди малко, така за раздвижване, за да ни се разкипи кръвта и да помислим за любов. Всъщност се насочвам към един материал, който ми попадна, който е свързан с световното първенство по футбол, но по по-различен начин, тъй като оказва се, че светът се променя. Поколенията в футбола се променят, но се променя и начинът, по който необвързаните търсят любов. Според публикации на Mashable, това лято приложенията за запознанства в Съединените американски щати отбеляза буквално рязък ръст на активността си, а явлението вече има и собствено наименование, то е месинг. От меси и като месич, ама не точно. Името игра на думи с фамилията на аржентинската легенда Лионел Меси, но според експертите тенденцията не е свързана с футболиста, а с емоцията, която световното първенство създава около милиони фенове. Радио I've been holding on, putting all the good times back into my

0: Без напрежение, но ако не сте чули новата песен на Михаил Маринова, може да го направите и на сайта ни enjoy.bg, както и да гледате видеото в нейния официален YouTube канал. След синглите Медал и другата част с Павел, тя представи финалната и едноимена песен от своята трилогия Ехо. Трите песни изграждат емоционален разказ за смелостта да свалиш маската, да преживееш загубата и да откриеш собствената си светлина. А светлина в музикален план ще ни носят до края на този час Лола Янки и след това Луис Фонси с Дъди Янки.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Важна информация за учениците след 7 клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Оставаме на тема образование. Министерството на образованието предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през предстоящата учебна година да включва и задачи по история и цивилизации по философия, съобщиха от Министерството. Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Относно другите изпити, за седмокласниците те остават непроменени само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Националното външно оценяване в 10-ти клас ще се проведе пък в същите дни, като за седмокласниците на 16 и 18 юни, които ще са неучебни, не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти клас. И още от новините от последния час, президентът Иляна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево. Тя коментира и американското искане за разполагане на самолети цистерни на авиобаза Безмер. Задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона, коментира Йотова. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току-що бях взела поста на президента на Република България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не ме бяха уведомили за това, че на Софийското летище пребивават тези самолети цистерни, коментира още президентът. Депутати от различните партии, включително управляващите, внесоха 69 предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес за второ четене в бюджетната комисия към парламент. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета. С повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Президентът на Аржентина реши да отмени празненствата, предвидени за посрещането на футболистите от националния отбор, който стана световен вице-шампион на завършили мондиал, пише вестник Екип. Той взел това решение по искане на самите футболисти, които не са в настроение за тържества след загубата от Испания с 0-1 след продължение. Така няма да има официално неработен ден в Аржентина, както и тържествено посрещане на отбора. Футболистите имаха избор между 6 различни празненства, но предвид загубата те решиха да не празнуват. Ще уважим това решение, каза Миле в кратко съобщение. Това то оцени представянето на отбора като изключително събитие. Няколко хиляди души посрещнаха част от отбора вчера на летище Есейса, което е на 32 км от Буенос Айрес, но след завръщащите се не беше Лионел Меси, нито съотборникът му в Интер Майами Родриго Де Пол. През 2022 имат на Аржентина, който стана световен шампион в Катар, се радва на безпрецедентно посрещане, като между 4 и 5 милиона души приветстваха автобуса с националните герои тогава. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад. Ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Enjoy, това ден, твоята музика и може би твоите интереси, свързани с филми и с фестивали. Филми на Крис Рок, Кортни Кокс и Дани Боу са част от селекцията за 51-то издание на кинофестивал в Торонто. В рамките му световни премиери ще има драмата Мистик Грин, на която режисьор и сценарист е комикът Крис Рок. Той играе и роля в филма, който е неговият четвърти опит зад камерата. Биографичната драма Аз играя Роки на Питър Фарели, която проследява заснемането на култовата лента Роки, също ще бъде показана премиерно в Торонто. В образа на Силвестър Сталон зрителите ще видят актьора Антони Иполито. Селекцията включва още драмата Зъл гений, режисирана от звездата от сериала Приятели Кортни Кокс и базирана на истинска криминална история. Международният филмов фестивал в Торонто е водещия кинофорум в Северна Америка и всяка година представя някои от най-очакваните заглавия на есента. Кинофестивалът ще бъде открит на 10 септември с филма на Сиан Хедър Бъдеш Хоман, който разказва за покойната активистка за правата на хората с увреждания Джуди Хоман. Форумът ще продължи до 20 септември, като по време на закриващата вечер ще бъде прожектирана спортната драма Вилньов, възходът на една легенда за ранните години на канадския състезател от Формула 1 Жил В.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и времето ти за парти през лятото не само, но и през цялото време с Party Time по Радио Enjoy с Ники, не я пропускайте и днес.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол се ше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с all-inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

след световната музикална звезда Адам Ламбърт към още една новини, свързани отново с фестивала в Торонто. Lisa от Blackpink ще има свой документален филм, озаглавен Always La Lisa. Той ще дебютира на международния филмов фестивал в Торонто през септември. Продукцията ще проследи едни от най-важните години от живота на изпълнителя.

0: предизвикателствата на соловия успех. Като цяло през последната година тя отбеляза важни за себе си постижения, участва на церемонията по откриването на световното първенство по футбол, изнесе концерт на фестивала Коачела, дебютира като актриса в сериала The White Lotus и се превърна в първия кей-поп артист, включен в домакинския комитет на Met Gala. Още по тази новина ще намерите на сайта enjoy.bg. Enjoy.
1: Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Hit me.

Тедро количеството, българска музика и с любов като небе. На Миро поглеждаме обаче извън страната, този път в Великобритания. Ако някой ви попита кой е най-известният Хари в Великобритания, не знам за кого бихте се сетили ви. Аз сетих за Хари Потър, но изглежда, че принц Хари е имал този въпрос пред себе си. Бил му е зададен от Джеймс Корден в After Hours и след колебание Хари Стайлс е казал принц Хари. Имайте предвид, т.е. принц Хари казва, че Хари Стайлс е най-известният Хари в Великобритания. Оттам нататък той е наредил Хари Кейн за себе си и отредил третата позиция, именно с Хари Потър. Изглежда, че за Хари Стайлс могат да се намерят доста аргументи за първото място. През последните години той постигна много успехи, няколко албума, хитови сингли, съвсем наскоро постави и рекорд с няколко поредни концерта на стадион Уембли в Лондон. Но според Google Trends, последните месеци имената на Хари Кейн и Хари Потър са били

0: А ние ще почакаме малко за Нора Джабри, после Юрлин Павлов.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

В края на миналия месец Орлин Павлов гостува на Добро утро Enjoy при Марти и играта, за да представи именно тази песен, заглавена сам. Тя е по текст на Диана Великова, половинката на Орлин. И слушахме с удоволствие, може да видите и видеото, което пък е снимано във Варна, и да се пренесете на морето. А когато има море, слънце, плаж, е такива хубави работи, ви се иска и сладолед, много вероятно. Така че ние ви предлагаме да участвате и в играта на Сладоледи New и ще откриете в Facebook страницата на Радио Enjoy. Там ви очаква един въпрос, а ви очакват и подаръци. Давайте вашите отговори до вечера, ще разберем кой печели подарък от Сладолед New.

0: играта и Криска, трябва да казвам, айде стига бе, тръгвам от работа без план. Това е положението, само че да довършим някои неща, които сме ги започнали по-рано, защото 10-2 изобщо през последните седмици по време на световното първенство по футбол играхте в играта на тандем, която регистрирахте бележки на promotandem.com. Следващото тегляне, ако сте участвали в играта, да знаете, че е в утрешния ден на 22 юли. Така, финализираме днешното издание на нашата среща. Вензи чака съвсем на нисък старт, за да ви извиси над нещата от 2 до 6 след обед по Радио Enjoy. От мен Нея, хубави слънчеви часове, дано не ви вали, дано да няма бури, но пък да сте много усмихнати и да има бурни емоции, които да ви носят радост.
1: Още Enjoy след малко. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Cinema City

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в югозападна България през изминалото денонощие. Същевременно за днешния 21 юли е обявен жълт код за интензивни валежи с гръмотевици за редица области от западна, южна и източна България. Да очакваме ли опустошителни бури днес? Отговорът сега слушаме от Станислава Цолова.
1: Краткият отговор на този въпрос е да, и днес все още ще има условия за интензивни валежи, за бури и дори за градушка. В 14 области на България днес важи жълт код. Сякаш спокойствието с времето, което имахме тази сутрин и сега по обед, ние точно за да разчистим щетите преди новите бури днес, през втората половина на денонощието, също и утре, а и в петък. И сега към добрата новина, свързана с времето, защото вече започна да напича и тя е, че въпреки всичките бури, поне ни очаква и прохлада още от утре.
0: Днес пожар е избухнал в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк Пирин. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. Над 20 души огнеборци от районната служба пожарна безопасност и защита на населението Разлог и служители на Национален парк Пирин се придвижат пеша към района. Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му. Важна информация за учениците след 7-ми клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Оставаме на тема образование. Министерството на образованието предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през предстоящата учебна година да включва и задачи по история и цивилизации, по философия, съобщиха от Министерството. Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Относно другите изпити, за седмокласниците те остават непроменени само по математика и по български език и литература, без интегриране на други предмети. Националното външно оценяване в 10-ти клас ще се проведе пък в същите дни, като за седмокласниците на 16 и 18 юни, които ще са неучебни, не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти клас. Волейбол България започва срещу Турция на Балканядата за девойки до 16 години. Матчът е от 17:30 днес. След първия матч българските националки ще продължат участието си с последователни срещи срещу Румъния, Сърбия, Гърция и Черна гора, като ще се стремят към силно представяне срещу едни от най-традиционните волейболни школи на Балканите. Бадминтон Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира Супер 1000 в Китай с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени представителки на Япония с 0 на 2 за 47 минути на корта. А преди този турнир сестрите записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите на турнир в Токио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: но без значение, където и да сте, както казах тук, ще се постараем да поддържаме доброто настроение с много-много хубава музика. Една френска поговорка гласи, че колкото повече човек знае, толкова по-малко твърди. Ние в Radio Enjoy знаем много за хубавата музика. Не твърдим, че знаем всичко, разбира се, но това, което знаем, е напълно достатъчно, за да направим всеки ваш миг. Без значение къде се намирате и какво правите, тук на нашите честоти по-лек и по-приятен. Е, искаше ми се да кажа по-прохладен, но уви, няма как да ви изпращаме хлад през ефира, но мисля, че доброто настроение ще компенсира. Благодарим ви, че сме заедно. Radio Enjoy.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Mystical Magical на Benson Boone чухме току-що, а пък самия той току-що отбеляза един голям личен юбилей, изоставяйки предишния си албум, номинираният за Грами певец, стартира чисто новото си световно турне с сингъла The Time of My Life, който влезе с гръм и трясък в абсолютно всички класации. Парчето се превърна в неговият юбилеен 10-ти хит в престижната класация Billboard Hot 100 и стана третият му най-продаван сингъл дигитално, като изпревари доста парчета, като тази на Blake Shelton и Gracie Abrams, които също са никак не малко успешни артисти в момента, но Benson Boone си е Benson Boone. Музикалните критици отбелязват обаче един много интересен парадокс, свързан с него. Докато песента се купува с бясна скорост и превзема радиоефира в щатите, в стриминг платформите тя стартира с малко по-скромни резултати за неговите стандарти, а той има много, много високи стандарти с музиката, която създава до момента, но аз вярвам, че тя първо ще набере скорост. Отделно това турне, което той стартира, със сигурност ще даде един голям тласък на музиката, която е създавал до сега, защото ще обиколи доста места, на които не е бил до сега, и ще срещне своето творчество с нови хора, което определено ще се отрази добре и на всичките показатели, така да се каже, на творчеството му в стриминг платформите, така че много скоро, много скоро вярвам, че и песента The Time of My Life ще вземе своето достойно място не само в радиоефирите, но и в стриминг класациите. След малко още музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Великите истории, които променят света. На днешният 21 юли се връщаме назад във времето, през 1899 година, за да почетем раждането на един легендарен мъж, който превръща самият си живот в произведение на изкуството. Става дума за Ернест Хемингуей. Авторът на класики като Старецът и морето, донесли му Нобелова награда за литература, е бил всъщност много повече от писател. Той е бил, забележете, военен кореспондент, шофьор на линейка на фронта, страстен боксьор и смел мореплавател. Изключително широко скроена личност. Любопитен факт е, че Хемингуей оцелява от две последователни самолетни катастрофи в Африка в рамките само на 24 часа, след което прочита собствените си некролози в вестниците с чаша кафе в ръка. Той е бил на първа линия на съюзническите войски при десанта в Нормандия и освобождаването на Париж. А легендарният му изчистен писателски стил, известен като теория на айсберга, променя световната литература завинаги. Жизненият му път е истинско доказателство, че животът трябва да се изживява с пълен дъх, смело, с гърди напред и без страх от бурите, защото всъщност само така го живееш истински и пълноценно.
1: Много обичам радио, Анджуин.
2: Много сте свежи и готини.

0: още Enjoy след малко.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети, мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерният СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMe.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Ако трябва да сме искрени, в тези градски жеги понякога на човек му идва от време на време, поне просто да запали колата и да избяга някъде на хладно и спокойно място. И съм сигурен, че много хора мислят по този начин. Точно за това с лятната ни кампания и турне Enjoy Summer ви водим директно в Банско. Отиваме в Spa Resort Свети Иван Рилски. И повярвайте ми, мястото е невероятно. Намира се на под 2 часа път от София. Въпреки всичко, вътре всичко е чисто ново, супер подредено и с пълен all-inclusive екстри и удобства. Има 2 страхотни басейна с топла вода, един отвън, другият отвътре, страхотна тераса за хапване и гледка към планината, отделна спа зона, където е пълна тишина и абсолютно нищо няма да ви разсея, да можете да се разтоварите от градския шум, да релаксирате, да заредите батериите си и да се разходите максимално. Също така, добрата новина е, че имаме игра. Влезте на страницата ни enjoy.bg, включете се в играта и може да си спечелите един прекрасен и със сигурност незабравим уикенд в Spa Resort Свети Иван Рилски и да създадете хубави лятни спомени.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
0: Радио Enjoy!

0: Прекрасната Елизабет чухме току-що с нейната песен. Пак ще се погледнем. Много хубаво се развива това момиче, създава много хубава музика и нямам търпение да чуя всичко това, което подготвя те първа, свързано със своето творчество. Сега набързо ще надникнем в света на милиардерския блясък и звездните имоти, където една 17 годишна футболна сензация току-що сключи сделката на годината. След като подписа нов 6 годишен договор с Барселона за близо 30 милиона евро на година, младата звезда Ламин Ямал си подари истински архитектурен шедьовър. Става въпрос за легендарното имение в Барселона, което години наред беше семейен дом на поп-кралицата Шакира и футболната легенда Жерар Пике. Сделката е за впечатляващите 11 милиона евро, а имотът разполага с 6 спални, вътрешен и външен басейн, частен тенис корт, фитнес център и невероятна панорамна гледка към Средиземно море. Да, аз поне се замечтах, не знам за вас. Тази покупка пък показва един много интересен феномен, или по-скоро затвърждава един интересен феномен в Холивуд, в който светът на супер луксозните имоти е толкова ексклюзивен, че всъщност имотите се предават от звезда на звезда. Разбира се, това е само една от историите. Някой друг ще ви споделя и за други ключови имения на големи личности, които са купени от сегашното поколение популярни звезди. Така че да, Ямал вече ще има гледка към Средиземно море и ще прави палави неща в спалните на Шакира и Пике.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчни облекчения за родители за доходите им през настоящата година. По този начин и тази година за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026 година, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната за двойно увеличение и на ГЕРБ за 60% по-високи облекчения, ставките бяха запазени. От своя страна финансовият министър Гълъб Донев заяви, че министерството обмисля промяна на размера на данъчното облекчение за деца, но с предложение за промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица за следващата година, така че мярката да е съобразена с параметрите на бюджета за 2027 година. Същевременно заседанието, което започна малко след 13 часа, продължава. Внесените предложения между първо и второ четене на проекто бюджета са общо 69. Мълния е предизвикала пожар в национален парк Пирин. Край Разлог съобщиха от пожарната. Огънят е възникнал високо в планината. Мястото е труднодостъпно и до него се стига само пеша. А буря с интензивни валежи, грамотевици върхледя в понеделник вечерта няколко области в България. За кратко бяха нанесени сериозни материални щети. Ураганен вятър и буря причиниха десетки щети в югозападната част на страната през изминалото денонощие. Наводнени къщи в Симитлийско, пожар в Петрич, десетки дървета паднали върху автомобили в Благоевград и Сандански. В Кресна падна светофарът в центъра на града, а в Кресненското дефиле свлачище блокира трафика. Огромна приливна вълна унищожи пък пъти и наводни къщи в Симитлийското село Крупник. Щетите в селото са сериозни, счупени и изкоренени дървета имаше в целия регион. Разчистването продължава, като материалните щети тепърва ще се изчисляват. Същевременно за днешния 21 юли е обявен жълт код за интензивни валежи с грамотевици в заредица области от Западна, Южна и Източна България. Да очакваме ли опустошителни бури днес? Отговорът сега от Станислава Цалова.
1: Краткият отговор на този въпрос е да, и днес все още ще има условия за интензивни валежи, за бури и дори за градушка. В 14 области на България днес важи жълт код. Сякаш спокойствието с времето, което имахме тази сутрин и сега по обед, ние точно за да разчистим щетите преди новите бури днес, през втората половина на денонощието, също и утре, а и в петък. И сега към добрата новина, свързана с времето, защото вече започна да напича и тя е, че въпреки всичките бури поне ни очаква и прохлада още от утре.
0: А през следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Очаква се почти повсеместни проливни валежи, грамотевични бури и градушки. Оранжев код е в сила утре за областите Варна, Силистра, Шумен, Добрич и Бургас. Съвместна акция на Пътна полиция и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация се провежда в момента в района на село Боснек. Камионите се проверяват за техническа изправност и претоварване. Шампионът Левски София ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже отреди тегления днес жребий. Сините ще посрещнат отбор от Разлог в периода 23-26 октомври. Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Деа Спорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Слави и ЦСКА. Сезонът в България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София, Локомотив, Авия Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финал от последния сезон, когато сините триумфираха с този трофей. Другата двойка на полуфиналите, носителят на купата Нефтохимик, се изправя срещу четвъртия в първенството за 2026-та ЦСКА. Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала Левски София. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Enjoy! Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Почти 20 минути, Bad Angel, Anima Lisa, преди това Sarah Engels, Marilia и Freya, Kelani и Michelet и Backstreet Boys с Paul Patrol. Започнахме хубавия час с още хубава музика и добър ритъм. Както казах, ще борим жегата с добро настроение и с хубава музика. Продължаваме абсолютно в същия дух. След кратка пауза ще чуем Джей Фрок и Фабрицио Левита и Бруно Мар заедно с Lady Gaga. Останете с нас.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: прекрасните Бруно Марс и Леди Гага с Die With A Smile, песен, която изляза от кошчето за буклук на Бруно Марс, както се казва, и се превърна в един от най-най-най-най слушаните и любими хитове за изминалите години, но така е, така е. Не знаеш от кога какво може да се получи. Сега прелитаме над нещата и кацаме в Япония с една научна новина, която звучи като истински сценарий на холивудски трилър. В затворената радиоактивна зона около Фукушима учените са се сблъскали с феномен наречен супер прасета. След евакуацията на хората през 2011 година, изоставените питомни прасета са избягали в дивата природа и са се кръстосали с местните диви глипари. Резултатът е новият хибриден вид, който е развил изумителни способности. Той не просто се бори за оцеляване, а буквално процъфтява в тази забранена радиоактивна зона. Учените са установили, че тези животни са отключили генетичен код. Размножават се целогодишно с невероятна скорост, вместо веднъж годишно, както е нормално. Показват пълна липса на страх и се хранят с радиоактивни подпочвени гъби, без това по никакъв начин да засягат тяхната жизненост. Без намесата на човека, природата е създала супер издръжлив вид, който в момента превзема цялата изоставена област. Дано, както се казва, да не реши да превзема и други области, защото трилъра ще стане реалност и Япония ще си има много голям проблем. Но да, силата на природата е определено е неоспорима и дори белите, които се случват покрай човешките творения, не могат да я спрат. То всъщност, кой може да я спре природата? Никой. Продължаваме с още хубава музика. Михайла Маринова и Тино, ако можех.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Горещите следобедни дни, перфектният спътник е нещо прохлаждащо и Судолет Нюи е един прекрасен вариант за това, освен че ви потапя в невероятно вкусово преживяване с плътен шоколад, пухкава сметана и огромни парчета ядки и вкусове събрани от целия свят. Какаото в Нюи се добива от сертифицирани плантации с пълна грижа и опазване на околната среда. Така че хем се наслаждавате на нещо вкусно, хем помагате. А за да бъде следобедът още по-усмихнат, имаме много хубава игра. Включете се в нея, ще я намерите на нашата Facebook страница на Radio Enjoy. Участвайте в играта и може да спечелите много готин метален термос или модерни бежични слушалки. Така че хем да се поглезите, да хапнете нещо вкусно, да играете, а може би и да спечелите хубави награди.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy.
6: Radio Enjoy.

Радио Enjoy, хубавата музика продължава с пълна сила. Много скоро приключва този час, но бързичко е една интересна новина от световния музикален шоу-бизнес. Арианда Гранде направи феноменален финал на петте си разпродадени концерта, официално се завърна в музиката, приключи за малко с киното и възражда своята любов, освен с нереален, разбира се, вокален майсторски подход, какъвто само тя може да има. Поп-звездата взриви публиката, като промени текста на глобалния си хит Thank You Next директно от сцената. С новите си стихове тя потвърди, че отново е заедно с бившия си танцорът Рики Алварес, с когото подновиха романтичните си отношения цели 10 години след първата им среща. Така че освен, че се завръща към музиката, се завръща и към старата любов. Ама те хората са казали, нали? Старата любов ръжда не хваща. И това е сигурното доказателство. Радвам се за нея, защото определено музиката я прави много щастлива, изглежда прекрасно, грее на сцената и вярвам, че това ще вдъхнови да създава още много хубава, хубава музика, която те първа ще слушаме тук в ефира ни. И като си говорим за нея, нека да чуем сега Hey There A Made You Love Me.

0: Нови час вече тук. Много бързичко ще чуем всички най-важни акценти през изминалите 60 минути. След това се потапяме с още много хубава музика. Рубриката ни, знаете ли че, и интересни новини от шоу-бизнеса. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Бурни празнества продължиха до рано тази сутрин по улиците на Мадрид след завръщането вчера на испанския национален отбор с трофей от световното първенство по футбол. Парадът на шампионите в Мадрид събра невиждани тълпи по улиците. Кампионес, кампионес!
2: Мадрид се превърна в епицентър на фиестата, организирана в Испания по повод спечелването на втората световна титла. Повече от 2 милиона души се проводиха открити автобус и после се събраха около площад Сибелес за продължение на купона.
1: По-скромно, но не по-малко емоционално, с много сълзи и признателност, беше посрещането и за отбора на Аржентина, който стана втори на Мондиала. Същевременно испанският халф Ламин Ямал разкри какво му е казал аржентинският нападател Лионел Меси след финала на световното първенство по футбол. Да продължа по пътя си, че бъдещето принадлежи на нашето поколение. Тези думи означават за мен толкова, колкото злата медал, заяви Ямал, цитиран от OneFootball. Към част от водещите теми у нас, бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчни облекчения за родители за доходите им през настоящата година. По този начин и тази година за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026 година, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната за двойно увеличение и на ГЕРБ за 60% по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Особено финансовият министър Гълъб Донев заяви, че Министерството обмисля промяна на размера на данъчното облекчение за деца, но с предложение за промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица за следващата година, така че мярката да е съобразена с параметрите на бюджета за 2027 година. Същевременно заседанието, което започна малко след 13 часа, продължава. Внесените предложения между първо и второ четене на проектобюджета са общо 69. Важна информация за учениците след 7-ми клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини заяви, че е сигурен, че трикольорите са могли да надградят над представенето си от миналата година, когато станаха световни вице-шампиони. В Лига на нациите българите не можаха да спечелят място в финалния турнир и останаха на 8-ма позиция след основната фаза на турнира. Ако тръгнем от последния матч, това е голямо разочарование. Не успяхме да се класираме. Мое мнение, че тази година Лига на нациите е доста по-силна. Записахме с една победа повече спрямо миналата. Този сезон нямахме домашен турнир, който да ни донесе предимство. Бяхме на победа от класиране. Като цяло оценявам представенето на момчетата като добро, заяви италианецът пред медиите при завръщането на отбора в София. Той призна, че е било много трудно на волейболистите да се възстановят след победата срещу щатите с 3-1 гейма и това оказало сериозно влияние върху последния и решителен матч с Франция, загубен с 0-3. Трикольорите отново ще се съберат в началото на август в Самоков, където на 25 и 26 август ще имат контроли с Чехия. За 1 и 2 септември са предвидени приятелски матчове с Сърбия в София. Съставът преди Евро 2026 ще бъде обявен в края на юли.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и условия за градушки. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

18 минути от началото на часа. Ирина Флорин чухме току-що в един много готин ремикс на Силвър Иванов и неговата, нейната хитова песен До кога. При това 2AM, DM заедно с песента Closing Scene и Save Me Tonight на новата песен на Дженифър Лопес и Давид Гета. Дженифър Лопес отново показа как се живее с стил. Пренасяме се директно във Франция, където поп-дивата с усмивка и нейният, пак казвам, неподправен стил в навечерието на 57-ми си рожден ден сподели супер безгрижни кадри от Париж, където е на специално пътешествие сестринско с по-малката и сестра Линда. Една от най-коментираните снимки показва Джей Ло с десерт в ръка, директно от мраморна вана в луксозния им апартамент. Звездата, която за пореден път, разбира се, събира погледите с феноменалната си форма, тази жена става все по-красива и все по-млада с годините. Просто обратно на всичко, което хората очакват. Но наистина е така. Може би си има някакви тайни за това age reversing, което се случва при нея. Но така или иначе, тя е заобиколена от любимите си хора. Знаем, че щастието и любовта са най-големите лекове и най-подмладяващите неща, които човек може да има. Продължаваме с още хубава музика. Happier на Marshmallow по Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте, аз съм Михайла Филева. Заповядайте на лятното ми турне. Очакват ни концерти под открито небе с музика на живо и незабравими летни емоции. Пловдив, 10 юли. София, 23 юли. Варна, 31 юли. Бургас, 1 август. Билети в мрежата на Ивентим и на място в деня на събитието. Нямам търпение да се видим там.
2: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че от ботаническа гледна точка капината всъщност изобщо не е плод в класическия смисъл на думата, а представлява цяло съцветие от десетки малки сочни миниатюрни плодчета, събрани около едно общо събълце. На езика на науката това се нарича сложен плод, а най-любопитното е, че за разлика от ягодите или бананите, веднъж откъсната от храста капината спира да озрява напълно, което прави брането и в точното време истинско майсторство. Тъмно лилавият, почти церен цвят на капината е истински щит за здравето, благодарение на огромните количества мощни антиоксиданти, наречени антоцианини. Според редица медицински изследвания, капините се нареждат в топ 10 на храните с най-висока съдържателност на антиоксиданти на планетата, което ги прави един от най-добрите естествени стимули за имунитета, пламета и младостта на кожата през горещите летни месеци. В Древна Гърция и в Римската империя капините са били използвани не просто за храна, като изключително ценно и доказано лекарство за борба с всякакъв вид възпаления. Древните гърци са ги наричали кръвта на титаните. Вярвали са, че храстите са поникнали от капките кръв, проляти при битката на боговете и титаните, а липсата, по-скоро листата на капината, са били стривани и се е правил лек за бързо заздравяване на раните. И за финал, капиновите храсти притежават невероятната способност да се самоклонират и да превземат цели горски поляни за броени сезони. Когато дългите и бодливи клони на капината се огънат и докоснат земята, те пускат нови корени директно от върховете си, като така създават напълно ново растение, поради което в много страни капината се смята за символ на непреклонната жизнена адаптивност и издръжливост на природата. Така че не подминавайте този плод, когато го видите в магазина, защото е наистина, наистина много полезен и вкусен, разбира се.

0: Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Тази седмица гостуваме на Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Там е играта, който си говори с главният менеджер на комплекса Димитър Колев. Нека да го чуем.
2: Като говорим именно за това, какво виждаме, говорим за спа, говорим за ресторанта, говорим за детската анимация също, басейните, природата, която споменахме, всичките тези неща са наистина съвкупност от едно преживяване в този оазис.
3: Точно така, не случайно комплекса, нали, носи името Spa Resort Свети Иван Рилски. Под името спа ние не включваме само идеята човек да се почувства добре в релаксиращ център, където да има басейни, съответно сауни, парни бани и всички останали съоръжения, а просто самото спа да бъде вградено в усещането в целия комплекс. Имам предвид спа да се усеща не само в басейна и в релаксиращ центъра, да се усеща в лоби бара, където сме в момента, да се усеща в ресторанта с прекрасната тераса, да се усеща в стаята и изобщо преживяването на релакс, на излизане от обувките на ежедневието, да бъде съпътстващо през цялата ваканция и наистина хората, когато тръгват гостите, да си тръгват с желание и с планиране за следващата ваканция. При нас да не говорим за децата. Съжалявам много, че трябва да го кажа, но децата много често плачат, когато трябва да си тръгват от нашия комплекс. Това според мен е абсолютен критерий и съм много щастлив, че детската ни политика позволява много възможности за това семейството да прекара една прекрасна почивка при нас. Имам предвид децата да бъдат достатъчно добре анимирани, да имат достатъчно активности, да бъдат активни сред природата, да излезнат от телефоните, да излезнат от учебниците, да бъдат сред природата, да бъдат активни, съответно родителите да могат малко да починат, да вземат глътка въздух и да си прекарат една прекрасна семейна почивка.
2: Господин Колев, благодаря ви. След малко ще надникнем още по-навътре в комплекса. Ще ви срещаме именно с хората, които всеки ден се грижат гостите да си тръгват с усмивка. Ще поговорим още повече за спа центъра, за детската анимация и за всички малки детайли, които превръщат една почивка в истинско преживяване. Аз съм играта. След малко се връщаме отново в Радио Enjoy. Благодарим още веднъж на господин Колев и за този страхотен хотел, на който може да се насладим заедно.
4: Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Интензивни и значителни валежи и грамотевични бури се очакват в почти цялата страна. Утре на 22 юли синоптиците издадоха предупреждение за опасно време. Оранжев код е в сила за 8 области от източна България, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър. За 17 области важи жълт код, отново за интензивни дъждове с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасности от наводнения и условия и за градушки. Времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това обясни и тази сутрин в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. А промяна в метеорологичната обстановка се очаква в неделя. Какво прогнозира за този следобед и следващите часове? Нека чуем повече сега.
1: Около и след полунощ на много места ще има грамотевични бури. Нищо чудно и в следобедните часове, защото такова е времето, такава е синоптичната обстановка. Въздухът е много влажен и много неустойчив. Така че много бързо се развиват отделни клетки на купесто дъждовни облаци и те много се замогват на определени места за кратко време.
0: Към другите важни теми от деня. Важна информация за учениците след 7 клас. МОН вече публикува второто класиране за прием в 8 клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища. И важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап. Обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова посети днес трета авиационна база Граф Игнатиево, заедно с министър на отбраната. Правим всичко възможно и се надявам следващия редовен бюджет за 2027 година, това, което е необходимо като минимум да бъде доставено в авиобазата, за да работят хората, от които зависи до голяма степен нашата сигурност, каза Йотова. Тя също коментира поисканото от Съединените щати разрешение от страната ни за разполагането в България на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер.
2: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия по руското въздушно пространство.
0: Шампионът Левски София ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже отреди тегления днес жреби. Сините ще посрещнат отбор от Разлог в периода 23-26 октомври. Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Деаспорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Слави и ЦСКА. Сезонът България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София, Локомотив, Авия Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финал от последния сезон, когато сините триумфираха с този трофей. Другата двойка на полуфиналите, носителят на купата Нефтохимик, се изправя срещу четвъртия в първенството за 2026-та ЦСКА. Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала Левски София.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източ половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб дунавска тревна и западната част на горно-тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. предаването има продуктово позициониране.

0: от Confessions Tuna Madonna, който е 10-ият албум, застава на първото място в престижната класация Billboard 200. Каква кариера само и каква голяма част от историята на нейно величество поп-музиката? Именно за нея се събираме всеки ден по Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Ники и в следващите няколко часа ще се радваме на компанията си взаимно, нали? И ще си правим хубавото още по-хубаво. Ето и не една идея как да стане това.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: С Сладоледи Нюи продължаваме да откриваме света чрез приключения от вкусове в Enjoy Summer. Всеки вариант Нюи, към който посегнете, използва най-финия млечен сладолед, изпълнен с вълнуващи текстури и вкусове. Съставките са внимателно подбрани от най-екзотичните кътчета на света. Всички сладоледи Нюи са подходящи за вегетарианци и с възхитителен вкус. Включвайте се в борбата за награди и отговаряте на дневните въпроси във Facebook страницата на Radio Enjoy. След около час някой ще спечели бежични слушалки, а за да продължите да се наслаждавате на Нюи през цялото лято и на хитовете на Radio Enjoy. Сега се потапяме в света на Тино и Била си ти.

Още една песен, която е част от саундтрака, подкрепил световното първенство по футбол. То приключи, обаче с музиката ще продължим да се връщаме към хубавите емоции от него. А едно от предложението в класацията 6 хита в 6 е един от големите хитове на Мондиал 2026.

0: за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1. Различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с all-inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА-център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Major Lazer, Нели Фуртадо и Давидо ни правиха компания в плейлиста на Радио Enjoy. Здравейте, страхотни хора! Не се изчервявайте, заслужавате всички комплименти, особено щом сте се справили с поредния работен, а някъде и доста горещ вторник. Това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и едно напомняне за една важна дата, която не искате да пропускате. Утре е големия ден от кампанията на Тандем. Тъй като кампанията приключва с поредното щедро раздаване на много награди, имате време да се включите и днес. Стъпките са много лесни. Купувате продукти Тандем на стойност над 3 евро. В кампанията участват всички продукти Тандем, всичко, което ви е любимо. Шунки, луканки, кремвирши, филета, сурови продукти. Голяма част от опаковките са и с лимитирана футболна визия. Има и QR код за още по-лесно участие. Когато си купите продукти Тандем на стойност над 3 евро, регистрирайте веднага касовата си бележка на сайта promotandem.com. Така се борите за много награди. Ако регистрирате 3 или повече касови бележки, участвате за всички подаръци, сред които конзоли PlayStation, барбарони, грилове, има ваучери на стойност 50 евро, футболни престилки и още и още. Най-хубавото е, че всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, а и докато си чакате късмета, може да си похапнете и вкусно още тази вечер. Включвайте се утре последното тегляне на националната потребителска кампания, която бе посветена на Световното първенство по футбол 2026.

0: Сара с End of the World по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика на 21 юли, денят в който първият човек стъпва на лунната повърхност. Не точно заради това, но денят се отбелязва неофициално и като денят, в който да поканиш извънземно да живее с теб. Със сигурност е нестандартно, може даже да е забавно. Ако поканите извънземно, откликне веднага на поканата ви, да знаете, че след половин час вие избирате музиката, може да се поздравите взаимно. Знаем, че любимите песни сближават хората. След малко ще ни става още по-приятно заедно, защото Милки се включва с Just the Way You Are, също така Медал на Михайла Маринова, за която имаме и новина покрай третата и песен от трилогията, наречена Ехо, може да видите в сайта ни enjoy.bg, както и във Facebook страницата ни и Instagram.
1: Още Enjoy след малко.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Сега в Била вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6 евро и 13 цента за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2 евро и 29 цента за 10 броя. До 22 юли в Била.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: върха на щастието в личния си живот. Това личи и в музиката, която създава. Woman in Love чухме току-що по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и твоето лято с Enjoy Summer. Защото ние тази година пътуваме и ви разказваме и показваме прекрасни места за почивка в нашата страна. Освен това имате шанс да си спечелите уикенд за двама и тази седмица. В петък ще разберем кой е победителят. Отговаряйте на въпросите, които задаваме за Enjoy Summer във Facebook страницата ни и си стискайте палци. Освен това може и да правите планове да посетите домакина ни тази седмица спа резорт Свети Иван Рилски в Банско. Най-добър 4-звезден планински спа хотел 5 години поред. Простира се на площ от 16 000 квадратни метра. Само това трябва да знаете, че има всичко необходимо. Целогодишен е и освен това е от затворен тип, така че може да сте спокойни, когато почивате цялото семейство с децата включително. А All Inclusive концепцията е много важна, защото предлага усещане за хармония сред природата, плюс здравословна среда, има спокойствие, има сигурност, но има и много активности. Стаите, в които се настанявате, са комфортни, оборудвани с всичко. Има чудесна гастроконцепция в ресторанта и най-модерния спа-център в Банско. За всичко това ни разказва отличен опит и играта, който е на място там тази седмица. И освен това ни информира за цялата пълна програма от забавления, заедно със своя гост в следващия разговор.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Enjoy Summer продължава. Господин Колев, освен всичко, за което си говорихме, знам, че до края на лятото ви предстоят и интересни събития тук в комплекса. Разкажете ни какво сте подготвили за вашите гости през следващите седмици и месеци, нещо, което трябва да очаквате.
3: Да, емблематични събития, които организираме няколко поредни години и които така белязаха много сериозен успех, ще се организират и тази година. По месеци дори би ги споменал нещата,
2: супер,
3: така, за да може хората да очакват това нещо и за периодите напред. През септември, традиционно месец на българската музика, се установиха много от нашите български познати поп-звезди през годините. Няма да пропуснем и тази възможност, като за септември сме подготвили и много интересно събитие също, което е свързано с Октоберфест. На 19 септември е откриването, едно уникално шоу, бих казал, което се получава, с, разбира се, много настроение, много бира, много музика и отново няма да пропуснем този септември. Така че това е за септември. През октомври продължаваме с също традиционния месец на стендъп комеди. Много хумор и много забавление за нашите гости. Отново през тази година ще го направим и организираме, както и през месец ноември в Банско по-балкански. Там залагаме на балканска музика, повече балкански тематични вечери и едно добро настроение през есента с подготовка за зимния сезон. Вече в декември ще влезем с много сериозна организация и събитие, на което партньор ще бъде и Радио Enjoy за откриване на ски сезона и съответно да направим една прекрасна кампания за зимен сезон 26-27 Spa Resort Свети Иван Рилски.
2: Аз нямам какво да добавя, освен че звучи чудесно, още повече като чух, че и ние ще вземем, разбира се, както винаги, едно участие в това прекрасно място, в този страхотен оазис. Ако искате да следите всички предстоящи събития, специалните оферти и новини около Spa Resort Свети Иван Рилски, можете да го направите в социалните мрежи на хотела, както и на сайта saintivanrilski.com, където ще откриете и календара с предстоящите събития, както и актуалните предложения. Благодаря ви, господин Колев, ние продължаваме.
3: Аз също благодаря.
2: Радио Enjoy.

0: Пържена на Мария Илиева, слушахме, потанцувахме си малко в студиото, поне аз знам, че със сигурност с ново настроение ще започна онази част от Party Time, в която вие избирате музиката. Между 6 и 8 решавате какво да слушаме, така че още от сега може да си набележите любими песни, а да поздравите страхотни хора, тези, които са ви зарадвали или пък много ви се искало да ви зарадват. А ще чувам сега Фейт на Лесо и Пенджелъм и обзорната емисия новини.
1: Още енджой след малко.
2: Смек на го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Виенска кухня.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Новини.
4: Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 21 юли. Аз съм Огнян Гунчев. Софийският университет Свети Климент Охридски обяви днес резултатите от втория окончателен етап на класирането на кандидат-студентите, съобщиха от висшето училище. Най-желаната специалност сред кандидатите е право, следвано от психология и медицина. Важно за седмокласниците, днес излезе второто класиране за прием в 8-ми клас. Записването на класираните ученици ще е утре и в четвъртък в съответните училища и важно напомняне, ако ученик не се запише в този срок, губи мястото си автоматично. Мястото се обявява като свободно за следващия етап, обявяването на свободните места за третия етап ще бъде на 24 юли в петък. Оставаме на тема образование. Министерството на образованието предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през предстоящата учебна година да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, съобщих от Министерството. Проектите на заповеди са публикувани за обществено обсъждане, по което в едномесечен срок всички заинтересовани страни могат да отправят становища и предложения. Същевременно днес Образователното министерство публикува за обществено обсъждане и проект на график на учебното време през предстоящата учебна година. Комисията по бюджет и финанси в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година, но второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложението от Продължаваме промяната и на ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени, така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. С 11 гласа за, 1 против и 2 въздържали се, депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха предложението на Министерски съвет за разполагане на американски военнослужащи и самолети на летище Безмер. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолети и до 250 военнослужащи. Окончателното решение ще трябва да бъде взето от Народното събрание. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова посети днес трета авиационна база граф Игнатиево заедно с министър на отбраната. Тя също коментира поисканото от Съединените щати разрешение от страната ни за разполагането в България на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер.
5: Не ни прави част от военните действия в Иран. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство.
4: Интензивни и значителни валежи и грамотевични бури се очакват в почти цялата страна утре на 22 юли. Синоптиците издадоха предупреждение за опасно време. Времето ще стане нестабилно до края на седмицата. Това обясни тази сутрин в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. А промяна в метеорологичната обстановка се очаква в неделя. Какво прогнозира за този следобед и следващите часове? Нека чуем повече сега.
6: Около и след полунощ на много места ще има грамотевични бури, нищо чудно и в следобедните часове, защото такова е времето, такава е синоптичната обстановка, въздухът е много влажен и много неустойчив. Така че много бързо се развиват отделни клетки на купесто дъждовни облаци и те много се замогват на определени места за кратко време.
4: Футболистите на университета притежават стил на игра, идентичност и имат яснота в действията си. Това коментира старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди първата среща срещу румънците във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той е утре вечер от 20:30 на стадион Георги Аспарухов. Веласкес говори обширно, като обеща най-добрата версия на Левски срещу румънците. ЦСКА бяха наказани сурово от УЕФА заради инцидентите с фенове в реванша срещу Дери Сити в Лига Европа. Армейците ще трябва да платят и глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на пробация. Освен това, ЦСКА няма да има фенове при гостуването срещу Карабах от вторият предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък на 23 юли. А ЦСКА 1948 отпътува за Словакия, където ще се изправи срещу Спартак Търнава във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Сблъсъка може да гледате утре от 21:30 пряко по BTV.
7: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и северо-источните райони. Ще има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, а в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб дунавска тревна и западната част на горно-тракийската низина. Умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
0: Ти си взела списанието?
1: Какво ми каза сега да от тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
8: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
8: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
9: Добро утро, enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Party Time с Ники. Със съдействието на Gin Sense. Върви с лятото.
1: И ето го стартът на Party Time по Radio Enjoy. Времето, в което ви избирате любимите си песни. Освен това, може да подарите и усмивка на човек, когато искате да поглезите с хубав хит днес. Това, което може да направите, е да пишете във Facebook страницата ни или в Instagram. Още повече се радвам на гласовите ви съобщения там. А може и на номер 02-803-90-93. Започваме с песента, която категорично спечели и пребори Дай, дай на Шакира и Бърнабой и ще звучи на всеки час, защото е днешния хит на вечерта. И това е Swim на BTS.

гласуем на BTS е изпълнението, което ще слушаме най-често тази вечер, защото вие гласувахте най-много за него в класацията 6 хит в 6. А след малко в сайта ни ще видите и предложенията от днешния епизод на класацията. Ще имате до утре в късния следобед време да подкрепяте фаворитите си. Сега ще ви ги представя набързо, за да се ориентирате за кое от тях искате да гласувате. Митико на DJ Gora, Джейсън Дерул и

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Сега в Била. Вземи бейби багета за 11 цента. Кашкавал от краве мляко Булгарче 6,13 евро за 2 броя по 400 грама. Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево размер L 2,29 евро за 10 броя. До 22 юли в Била.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Memories No. 5. Слушахме това е Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с песен, която Калояна избра, за да поздрави Петър Симонов, и това е Нишан на прекрасната Дия.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Следва един истински парти хит. Мартина го е описала точно така и поздравява най-готината и забавна приятелка Снежи с Turn the Light.

0: Party Time по Radio Enjoy, Turn the Lights Off. След малко Митико на DJ Goa, Jason Derulo и Melody, една песен, за която Теди е написала "Луда съм по този хит" и си го слушам отново и отново. Radio Enjoy, вие сте страхотни, защото ще ми го пуснете сега и на всички, които го харесват. А да, така ще бъде и ще поздравим и победителя в играта на Сладоледи Нюи и Enjoy Summer.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: За Сладоледи Нюи приключенията сякаш започват от начало с всеки вкус, заради екзотичните съставки в различните варианти и заради това, че Сладолед Нюи е уникално изживяване за сетивата. Продължава играта, в която всеки ден по това време някой печели награда. Участвайте! Утре сутрин ще ви зададем въпроса във Facebook страницата ни, отговаряте вярно там и по това време теглим жребий. Днес звездата на сцената беше сладоледа, който съчетава много добър вкус с комбинация карамел, тексаски пекан, а бял шоколад и също така кремообразен сладолед, който е завихрен с вкусен тъмен малцов карамелен сос. Една перфектна комбинация от солено и сладко. И това е карамел, бял шоколад и тексаски пекан. Ако все още не сте го опитали, какво чакате? Лято е. А ако вече сте го, значи може пак, защото със сигурност ви е харесал. Благодарим на всички, които се включиха в надпреварата за наградата и днес. Кой получава бежични слушалки, за да си слуша навсякъде Radio Enjoy? Честито на Десислава Стефанова!

0: Митико на DJ Go, Джейсън Дерули, Мелоди, с шанс да звучи утре на всеки час, ако вие решите така, в класацията 6 хита в 6. След малко ще ви представя отново как звучат и 6-те предложения, а вие може да ги видите и да подкрепите своето с едно сърце в сайта ни nj.bg. Всички фенове на BTS, които избраха хита на вечерта днес, са много щастливи, много доволни, ние също за вас. А ще чуем още една тяхна песен, Normal, най-новото им, за Мария, също така Александра, Доника се включи, Клара също, Анелия Стефанова е голям почитател на BTS, Ирина също много ги харесва, Александра и Цветелина и Румяна. И за всички фенове на BTS, това ще е песента, която ще чуем след 20 минути отново Swim, така че се насладете на всяка секунда на любимата си банда.
1: Още Enjoy след малко.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Нося OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
9: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Остави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и СПА Резорт Свети Иван Рилски.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Здравейте, парти момичета и момчета, страхотни изпълнения избирате в предаването и тази вечер продължаваме с още от изпълнителите, които харесваме да слушаме заедно. Ето, че се задава сега Михайла Филева, едно чудесно изпълнение, което Габи избра. Тя написала: Ники, здрасти, много обичам българската музика. Михайла Филева ми е от най-любимите изпълнители. А можеш ли да ми пуснеш Допаминов герой? Много ще ме зарадваш. Искам да си потанцувам, докато приготвям вкусна вечеря за любимите си хора.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика и един страхотен Conan Gray сега с Fainted Love. Песента, която Биляна подарява на своя съпруг Антон, като е написала "Това е любовта на живота ми", то е ясно. Вече 17 години сме заедно и все откриваме неща, които да ни очароват един в друг. Абе, много хубава приказка сме. Хайде да ни пуснеш любима песен.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Ах, колко е хубава и тази лятна вечер, защото вие избирате музиката до 8 часа. Ще слушаме сега Синьо сърце на Роби, нещо много романтично, избрано от Калина, за двама сладури, които много обича и много им се радва, и това са Цвети и Ангел. А преди Синьо сърце набързо ще ви представя отново 6-те изпълнения, които искат да ви впечатлят в класацията 6 хита в 6. Дали успяват и колко успяват, ще знаем утре.

0: Здравейте, парки хора!
1: Срещнали сме се тук и още един час и малко отгоре. Вие имате на разположение плейлиста ни, за да избирате любимите си песни. Шейпови на Ед Ширан. Това е хита, който Хриси си е избрала. Тя написала: Ники, много ми се слуша тази песен. Много обичам Ед Ширан. Още помня един от най-хубавите си спомени от концерти, а именно на Ед тук в България. Дано пак да дойде. Ще слушаме Шейпови и после Half of My Heart на Михаил Шулте и Оздис.
2: Още енджой след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
4: Cinema City.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Ще има условия за градушки. Вятърът ще е слаб, а в северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източ половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб дунавска тревна и западната част на горнотракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

0: Това е партията на Radio Enjoy, страхотни сте и за всички фенове на BTS, след малко Swim, днешния хит на вечерта, избран с много подкрепа в миналото издание на класацията 6 хита в 6. И за Поля Петрова, и за И кратко да, и за Силвия, също така знам, че Валентина, виждам, че е фен на BTS, Мариела, както и Яна Иванова и всички фенове на групата, страхотна армия сте, и то с големи лилави сърца. Слоим за тази вечер след малко, така че не го пропускайте, а преди това ще разберем какво ще слушаме и по какъв повод сега.
1: Ники, аз съм Ивайла и искам да поздравя всички слушатели на Enjoy с песента "Вече съм различен" на Алекс Петров. Хубава вечер!

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на Джинсенс. Лятото му отива.
1: Заедно сме и това е една от най-хубавите части от пъзъла Party Time. Най-хубавото е, че вие избирате музиката и ето Нели да се включва сега, за да поздрави една прекрасна душичка, която много и липсва, като е написала благодаря, че беше част от най-якото ми лято. Честит рожден ден на Ирина Зафирова. One of the girls на The Weeknd ще слушаме заедно с Дженни и Лили Роуз Деп. Да е много здрава и щастлива Ирина, за да може пак да я гушне Нели някой ден. Стискам и палци и момичета да го осъществите много скоро това. Ще слушаме преди One of the Girls песен, която Ирена избра. Тя е написала: Ники, искам да поздравя една невероятна приятелка. Много и благодаря за цялата подкрепа, и това е Вал. И тъй като много бързо стана един от най-скъпите ми хора, хайде да й пуснем това готиното, най-скъпото на Дани Леван. Ами то да си кажеш на приятел.

0: Здравейте, това е Радио Enjoy, Party Time ви кани да си изберете любимите песни. Аз, Ники, много ви се радвам, когато го правите. Продължаваме сега с I Just Might на Bruno Mars. Едно изпълнение, което Виктория си е харесала, но със своите две момичета, с които е в колата в момента, те много обичат да си танцуват на тази песен.
1: Още Enjoy, след малко.

0: Мер Ел 2 евро и 29 цента за 10 броя до 22 юли в Била.
1: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy!
3: Enjoy! Enjoy!
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

Това е Парки Тайм в Радио Enjoy. Още половин час имаме на разположение да слушаме страхотни песни, които избирате, и артисти, които обичате. Даниела е написала: моля те да ми пуснеш любимата Зара Ларсън. Това момиче е огън и е много талантлива. Едно Midnight Sun ще ми дойде чудесно. Ще слушаме песента сега и после ще изпълни желанието на Йоанна, която си е избрала у дома на Венеция.

0: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: Джинсенс. Лятото му отива.
2: Следващите вълнения са свързани с Дай Дай на Шакира и Бърнабой по радио Enjoy. Това е Party Time и песен, която е цяло световно парти, така е написала и Гери. Искам да я чуем, на мен не ми е омръзнала, и да поздравя хората, на които и ме може пак да я заобичат. А след това ще минем на романтична вълна с Ако може на Михайла Маринова и Тино. Едно от най-любимите български изпълнения на Калина. Тя е написала: мога да си слушам тази песен постоянно на репит и знам, че мога да си избера и в любимото Party Time по радио Enjoy.

0: Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега Homewrecker на Somber, едно изпълнение, което Асен харесва. Той е написал: "Здрасти, Ники, слушам ви докато пътувам и почти винаги вие сте ми компания, когато съм на дълъг път. Много ви благодаря, че сте толкова готини."
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

Story of My Life слушахме на Александър. Това е Party Time по Radio Enjoy. Здравейте! Последно здрасти за днес. След малко ще си кажем чао, но това малко ще е също много хубаво, музикално. I'm Good Blue на David Guetta и Bibi Rexha. Изпълнението, което ще слушаме сега по желание на Евгений. Той е написал: искам да поздравя своите супер готини колеги. Първата седмица приключи на новото работно място и се чувствам наистина все едно съм си дошъл от дома. Много са готини, поздравявам ги. Ще слушаме тази песен и после ще продължим с желанието на Вяра, която е написала: Ники, много обичам Руши, но искам да пуснеш ти твоята негова любима песен, а мисля, че е границата.

0: вечер, не, не, дей.
1: Слушайте утре Party Time с Ники. Със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
3: Едно такова юлско безделие си устроиваме всяка вечер тук в Party Time с любимите песни. Много ви благодаря за това, че се включихте и днес. Беше много разнообразно и интересно пак. И финалът е такъв. Много давно не сте избирали Without Me на Холзи. Ще слушаме изпълнението пожелание на Виктория за най-прекрасната приятелка Таня. Тя си знае защо точно тази песен. Аз съм Ники. Ще се чуем и утре в Party Time за 18 и малко преди това също, за да си говорим за музика и за други хубави неща, които се случват всеки един ден. А ви оставате тук с хитовете, които сме подготвили за вас, защото Radio Enjoy е твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бенебен.
2: Сега слушате точният момент
3: по Радио Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh. Ooh.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Радио Енджой.
1: Време е за парти. Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта по Радио Енджой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва летният фестивал на София. Седмото издание ще е между 22 юли и 13 септември на познатата си локация в Южен парк 2 с богата музикална и културна програма. В летните месеци жителите и гостите на София ще могат да се насладят още на театър, стендъп комедии, кино и други активности. А както всяка година, София Summer Fest обръща специално внимание на най-младите зрители. Всеки уикенд ще има детски куклен театър от 10 и 11 часа и 30 минути, както и филмите част от фестивал за съвременно българско и европейско детско и младежко кино, които ще се излъчват от 16 часа. А повече за програмата на София Summer Fest може да намерите в официалните канали на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Насочваме се към морето и Камен Бряг, който ще бъде домакин на фестивала Джаз под звездите. На 24 и 25 юли музикалното събитие ще се състои под открито небе сред скалите на Северното Черноморие. Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, поп и авторска музика. Концертите започват в 21 часа, а входът е свободен.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.